0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2% točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Ritual Kum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob. V vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angel. Naš gost potrjuje, povezan sem z galakti. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Prva ponovitev.
4: Bizar bazar. Bizar
5: bazar. Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zadnjič rekel, da upijeva, ampak me potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, vse to je res taka dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okolj spet in razglabljala, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni bolj po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je baje bilo fajn, ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je, v redu. Danes, kot kaže, kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da more pač plačati neko kazen. In še na koncu na sveti, spet naj in izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skrit, potrebno se tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A sva z Ervinom najboljša in pod B najjo je škoda stran metati.

0: Bizar Bazar.
1: Mali Luškan Marcos Vargas komaj je shodo iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima upravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Marcos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prometnega prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če ne bo prišel, se lahko konča tako, da bo Marcos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od ataka ata, deda, so skupaj z mali Marcosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo od malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Marcos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Marcos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu govorili na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Marcosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovili kazen na to ime, brez da bi preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno. To je bilo, ampak so samo rekli, Marcos Vargas, kljukca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

Bazar. Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, more biti džingl. In v okviru tega Zervino poveva, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, pravi, da bodo probali vsaj še enkrat. Vmes pa bodo še malo seksali. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povrat k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, ta novi sploh ne znajo seksati. Ne? Zdaj pristanem si že vsaj upeljan v tirnice, utirjen, ja? In vseš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da, spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki jim ne uspe, se v poprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko imaš se kdaj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za to vrstne namene, raziskave, dva govora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče. Ja. Ta drugi pa ni glih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nek pijetete, pa tudi midva premoreva.

0: Bazar.
1: Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi takole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Songjen v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. 22, ne, malo več nazaj, je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 24 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, mojega Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registersko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 15 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo v bazah, ki ni bilo popravljeno, in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, je sistem videl, da že baje 25 let ni plača na kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. Ja? In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla: veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajejo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja pol je pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v cajtingu piše ali pa na radiju ali pa televiziji povejo, pol je že res.

0: Bazar. Bizar bazar.
1: Tako se ropa banka. Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku. Vzameš nek štumf, zrežeš luknje za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko, pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še prej se umi, da ne boš smrdel kot dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego, ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel. Res, smrdel je kot dihur prašič, križano pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma osupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisnil knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese okoli preračunano 17,000 evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je baje tja prišel smrdeč moški, smrdel kot kuha in želel najeti sobo. Je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče kdo prišel. So policisti rekli, kak pa zgleda, ja neko brado ima pa smrdi. So rekli, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ko sem ropal banko. Ja, kako ste me pa našli? Ni bilo težko. Zdaj sicer ne veva z Ervinom, ali je Scott, glede na to, da je vseeno sobo že baje plačal, čeprav s tem denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu, zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke.

0: Bitke. Producent oddaje Ervin Tršilič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco, in poziva k strožji ureditvi tega področja. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar vneslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Srce nije kamen, to še Proeski nas je popeljal novo uro. Dobro jutro, družba, to še Proeski glas, ki ga pogrešamo. Ja nič, v tejle uri bomo preverili, kaj se novega dogaja po svet. Jaz pa bom tudi med drugim poskrbila za dobro glasbo.

U dvoje dočeka je zore. Marko Škugor in Quattro Pierci na aktualu. Dobro jutro, družba. Pa dajmo skupaj preveriti, kaj se novega dogaja po svet. Najprej ostajamo v Sloveniji. Pevka Nuša Derenda je razkrila lepo osebno novico. Prvič je postala babica. Njen mlajši sin Gašper in njegova žena sta se razveselila deklice. Veselo novico pa je Nuša delila kar med radijskim gostovanjem. Pravi, da se že veseli poletja, ki ga bo delno preživela v družbi vnukinje, ob tem pa dodaja, da si tudi sama želi več miru in počitka.

pev za Kajo, vse Kaje, na aktualo. Dober večer oziroma dobro jutro, vam že lahko rečem, družba. Poglejmo skupaj, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ameriški prednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga tako konec ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega z Bettino Anderson, ker mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Ajajaj.

0: Aktual kum. V Novem reporterju o velemojstru politične črtice, kako je Janezu Janši še bilo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša v Bratogolobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ali je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafije, je jaz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa strelom iz revolverja.
2: Več v revih historiji in na alivezda.si.

Klava še uvijek na aktualu, kako si lijepa, ljubavi. Dobro jutro, družba. In če vam danes ni nihče še rekel, kako ste čudoviti, izjemni ste, fantastični. Dragi aktualovci. No, zdaj pa gremo med Grčijo in Turčijo, kjer se je zvil nenavaden spor, tokrat zaradi vampove juhe. Je Grčija želi jed zaščititi kot del svoje kulinarične dediščine pri UNESCO in jo povezuje s antičnimi časi Odiseja, medtem ko Turčija trdi, da ima vampova juha na njihovem zemlju stoletno tradicijo, podprto zgodovinskimi zapisi. Kdo ima prav, ostaje odprto, jasno pa je vsaj to, da gre za jed, ki je očitno še vedno tista, ki dviguje veliko prahu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija poveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2% točke. Bila je 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane membe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal radio. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Želim te nočas, dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, te je Arlič, se družim z vami na aktualu in o tej le uri vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole nam reč športno jutro. Dobro jutro.

0: aktual. Andoh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovška in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Kolarova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom. V vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 in skok.
0: Notro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi meseca.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporoč glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat dvojni ve radioaktual.si.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć da se pa

0: To je Šmartno jutro na aktualu.
1: Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem usponu 133 km dolge etape je kolesar ekipe Visma Bike dokazal svojo moč, dobil etapo in Portugalcu Afonso Eualiju, upam, da sem prav naglasila, tudi prevzel ružato majico v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Danes se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti Slovenije pa pričakujte možnost krajevnih padavin sredi dneva in popoldne. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: 10 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših 5. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: ljubezni.
1: Pet najboljših.
2: Na aktualu.
3: In to je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Borno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Borno.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni, ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

Danes se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti Slovenije pa pričakujte možnost krajevnih padavin sredi dneva in popoldne. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa ostaja nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje, za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer dopolnili, spremenili novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njegovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato odhajajoči vladi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Poslanska skupina Resnica pa je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepoved droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se rabljajo kot zdravila in konoplja. Inštitut Jožef Štefan je na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja TRIGAM od predsednice republike Nataše Pirnusar prejel zlati red za zasluge za prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po besedah direktorja inštituta Leona Cizlja je v 60 letih delovanja reaktorja inštitut doživel nesluten razvoj.
2: Praznujemo 60 let za upanje v znanje, 60 let poguma za razvoj in 60 let skupno srčnih in pravnih ljudi, ki verjamejo in razvijajo, da lahko znanost služi družbi.
1: Želimo vam lep začetek torka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in boja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar Petra. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj veček meni bi šla.
6: Tilčih in Peteli.
9: Odkot je sir, kravara, mlek, mlek, mlek.
6: Ter firmci.
10: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena junajde, ko gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend Akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Kaj pa si lahko želimo še lepšega, kot se prebuja tu 26. maj s temperaturami od 18 pa vse tja do 23 stopinj. Je toplo, je Matija, s tem ni všeč?
14: Ni mi všeč.
13: Meni pa je všeč.
14: Zdaj, všeč mi je tistih 18 do 23. Mene malo bolj zmo tisto, kar prihaja pol popoldne, ki je 32 namest 23.
13: Na robe, danes bodo 33,
14: super.
13: Od 28 do 33 stopinj, sicer pretežno jasno, jutri pa prva precej jasno, sredi dneva in pa popoldne pa notranjosti Slovenije, lahko prišlo nastajati tudi prve krive plohe in pa nevihte.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki dujejo. Celoviši vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Lepo zdrav tudi na ceste. Jutrni zastoj na Štajerski cesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti sred Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 5 km. Tam vozila stojijo na vnem padu. Na Gorenjski avtocesti tudi smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu, pa še radarja v škatlah sta na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši CP, ja, kaj je?
13: Cestninski postaji.
14: Cestninska postaja. Se že dolgo nisem bral ta promet. No, v obe smeri tanke omejitev 60 km na uro, če pa še opazite kakšen radar kje. 80-13, nič dve.
13: Če bi zraven bila še črka N, bi pa lahko bila ni na cestnih Pavlič, Šmetkova pumpa.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pleniju ran.
1: Filina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite pravila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes dva od štirih, ne? Hajdi, Madanč, mislim, da zadnji kolokvij, tako da držimo pesti. Naš Jure na poti v Španijo, da pokaže svojo letno projekt Plaža Postavco. In tudi si ostali, ki ste danes pred kakšnim pomembnim dogodkom. Srečno, držimo pesti.
4: Ti si pjesma moje duše, ti si Bog v srcu moj.
5: 10 minut če še stane.
3: Ja.
5: Aktualno, jaz moram nekaj povedati, zdaj je vsem javno.
3: Kaj?
5: Peljem se jaz danes v službo,
3: ja.
5: In ob, zdaj vam bom rekel, po kateri uri natančno, torej 5.31. Sporočilo od Martine. Čevapčiče se mi lušta, s kečapom po majonezu. Ob 5.30, ok, 5.31, čevapčiče se mi lušta. Kečapom, pa majonezom. Kaj ti razmišljaš o čevapčičih ob petih zjutraj?
3: Srečni bodi, da nisem rekla ščebulo, ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ko je tako lepo vreme zjutraj, je tako fajn muska na Aktualu. Mi diši po enem dobrem pikniku, po dobrem druženju in po čevapčičih. Res sem drage što napisala. Ej, več po petek, roštiljada.
5: Ej!
3: Če bi... Oh!
5: A vzdržala do petka?
3: Ne, čevapčiče, biske, čapo, pa majonezo.
5: Kaj pa še imelo pripravo na razmiga?
3: Ja.

0: bam, bam, bam.
1: Dobro, kaj zdaj mi čevapi zdaj?
0: Ja ne vem, jih boš naredil.
1: Pa ali šestih mi pišel za čevapi, mi luštajo zdaj pa...
0: Pa res, prav čevapčeš jedla.
1: Ko, sebi, jaz bi ti rekel, da bo naročila, sam ne vem koga, neroden mi je zdaj. Je ob drugi poklica in vraša, da imate čevape zdaj.
0: Se pa lahko ni izgovor. Dobar dan, veste kaj, mi imamo v petek en dogodek, reče se temu dogodku roštiljada, ne? In mi rabimo sam za na kamero porcijo čevapa.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštilja na Brdolencu.
0: To je pa dober izgovor, ni?
1: Torej, pol, eno porcijo, pol naslednjič, ko gremo na štiriado, vsak svojo.
0: O, ako mi čakam, koliko bo to dobro. Predstavljaj si, zunje bo ene, o petih popodne že ene 24-25 stopin, po moje, vroče bo.
1: Še več. Misliš?
0: Ja, po moje, ki je tazga, no, malo se boš okay. Skladil. Polka je vroče, pa še neki...
1: Mrzoga.
0: Mrzoga.
1: Ali pa vročega, le,
0: a
1: visno.
0: A vročega, ja.
1: En vročičo. Vroči čevapčič,
0: ki ga... to se sliši kot... Tere zanima, če bi k nama bi
1: lahko še kaj bilo. Zdaj mi je pa še bolj vročera.
0: To se sliši kot en mali greh, ki ga bo zapela Anja Bellini. Greh. Ej, drugače, Anja Bellini danes izda novo pesem.
1: Okej.
0: Okay. Ni seveda.
1: Ne.
0: Ja, taka huda, taka isto na šus.
1: Okej.
0: Okay. In v petek bomo lahko slišali ne samo grehe, ampak tudi njeno novo. In na odru, združena tudi, sem prepričana, da o tem duetu drazen Žečeče in Luka Basi. V tri grada in tri kuće prazne stoje. Ako dobro,
3: spavam kao kockar na ulici ispred tvoje.
0: Jaz mislim, da popolj pa nastopi naš mati.
1: Ja. In takrat, ko mene gledate na odru z mikrofonom, je čas, da greste domov. Ali pa, če si želite živati tisti zvok nekega umetniškega izvajanja.
0: Ne, ki lepo poješ, ful.
1: Ja.
0: Tile Notrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak in Brendjeva Barabe, Petkova Pumpa, sam višete.
1: Pa kot smo včeraj rekli, tam nekje bliz odra, zašanjimo tudi doma. To si ti ne povedala včeraj.
0: Jaz rekla, da upam, da bo.
1: To
0: Top event, Petrol in Eventim prodajna mesta, res, ampak res zadnje karte pohitite, ker potem boste gledali naše storije. Vam bo žal
1: vam bo, da
0: niste. Ja, pridite, pridite.
2: Roštiljada na Prdolencu 2026. Velika žarbava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
0: Zdaj, 3 minute pa 24 sekund sanjamo, kako dobro bo ja. Ogrevamo. Okay. Dražen Zečič in Luka Basi! Ho, ho.

0: Eter aktualova galama.
1: Naj se petje začne z odlično glasbo, najbolj družbo in novo Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefa tisoč mladih in revnih ljudi, da so se odpravili križarski pohod. Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili v vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se zašli
0: pred... Več v reviji Histo in na alivezda.si.
3: Srčne melodije.
4: Udruž najdražjih.
3: Doma aktualov.

in non-step also.

0: in zdrav, koš, ki je v 6:33, med kaj bi zdaj ta glas?
1: To je bil un, ne zakaj že je un film Harry Potter, ne, Lord of the Rings.
0: Pa to pa res.
1: Dej še malo.
0: Ne, čakaj, zdaj pa res, to zdaj pa ljudi nima kako bo vreme.
1: Staj, sam tudi prepar tako.
0: Trbovlje in Črnomelj, Trna, Koroškem, 15, Sloven Gradcu, Ptuj in Celje, ter Murska Sobota in Bled, 16 stopinj, najtopleje pa v Izoli in Kopru z 21, v Piranu 23. Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature, 28, pa se tja do 33 stopinj. Tudi jutri sprva jasno, toplo, če zanj pa ne bi predvsem v trajnosti Slovenije začela nastajati prve krajevne padavine in pa nevihte. Temperature od 28 do 33, no popovdne pa se bo v sever ohladilo. V četrtek bo sočno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, v petek pa potem ponovno, večinoma jasno.
2: Philips, zdaj še ugodneje. Ob Bingu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Lepo zdravo vsem, ste trenutno na poti, no na Štajerski avtocesti, klasični jutrni zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj tovornih vozil so. Na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu, in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radarja sto pazili dva in ta na Dolenjski avtocesti, tokrat v delovni zapori pri bivši cestninski postaji,
0: tako.
1: Smeri tanke omejitev 60 km na uro. Če pa slučajno pazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Kaj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Zdaj pa, drage dame, Matja smejno povedal za vas.
2: Ok, to je šlo predaleč.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Ja, daleč ali ne daleč, prav tako dobro ste slišali. Dejte povedati s vašim sosedem, vašim čerkam, vašim vnukinjem, mamicam. To mi se ni važen, komu. V glavnem dejte tudi, ok, da moški so dobrodošli.
2: Matjas!
4: Mislim pa, da ne izpade, da sem ženske vabimo, ampak v glavnem pripravljate se, ker 6.6. štartamo.
1: To je že naslednjo soboto. Da
5: gremo na morje, gremo
1: v hotel Pagus Independanco Meridian za 4 zvezdicami all inclusive. Jedli, pili boste lahko neomejeno, poleg tega pa se zabavali z animacijsko relax ekipo z našim Matjasom, z našo Žano, z našo Nušo, prihajata pa tudi Rudi in Tamara.
6: Gremo na more, jer teplo je, imaš mi se sveč. Gremo na more, do pule za
4: Do Pule Zadra in Lovrinja ali pa do Paga in ne boste verjeli, mi imamo prav v Pagu in to ene slabih, tako, 20 metrov od obale in tam zrava še pol, boat party, po ladicih, a ne, ladica party, pa še pena party, pa še mi party, vi party, everybody party!
3: Največi slovenski organizator počitnic.
1: Všeč mi to, everybody party.
4: Ha?
1: Ful.
4: A ne?
1: Ja.
4: Lej, ti aktual, aktual, everybody,
1: aktual!
3: Aktual. Sičaš li se dušo?

0: Aktual.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Kuhn Šentjur.
3: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale, telo po porodu. Tine, bolečine, Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Živart, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rep avto, je rep zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, klarska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: V novem repuju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši šel četrto postati mandatar. Razkrivam, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarja. Novi reporter, že prodajalcih časopisov.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, dušomišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om 10 ali Teo 5-1919. Hvala iz srca.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktualno.

0: Ona se pa res stara, kot dober star viski, a?
1: Dajmo ga rukant. Mislim, viski. Mislim, kaj? Kdo? Ne, jaz od ne.
0: Ej.
1: Ne pi, ne puši, ne psujem.
0: Vaj, jaz rinjam z našim poslušom. Jure pa ni to ja. Ireličen, ampak Jure. Hvala, ves ja, je poslal sporočilo. Dobro jutro, Martina. Očitno se je Matijas dobro naspal in imel dobre sanje, ker je danes ful zgovoren.
1: Ne,
0: ne, samo
1: ne bom rekel, kako sem sanjal, kaj?
0: Ne, povej, kaj sem sanjal.
1: Ne, pa sej, če povem, pa se mi ne bo uresničilo.
0: Ne, če poveneseš to v svetna,
1: lale,
0: se ti različi, Matijas,
1: povej. Ne, to ne velja, če pa če razdeliš, ne, dej.
0: Ok, dobro, preusmerim pozornost. Ej, dopusti so zdaj praktično pred vrati, ne? Glede na to, da še si 20. maj, naš Jure je zdaj na poti v Španijo, ali in živi gre drugače?
1: Plazati svoje projekt Plaža telo.
0: Tako, točno tako. Ti greš tudi malo, ne? Tudi greš all inclusive, ej.
1: Ja, ja,
0: sam
1: ja.
0: Jaz grem na dopust, ki bom sama kuhala, sama pospravljala.
1: Ti greš sam inclusive.
0: Ja,
1: nač all, nač all, sam inclusive.
0: Lič all inclusive. Ampak res sem tako razmišljala, koliko smo si različili, ne, že tako opazujem malo na štiri.
1: Ja.
0: Jure, da ga razvajajo, da mu kuhajo. Jaz drugačko uživam, moram reči, v preprostvarih. Tudi v kempem zelo, zelo rada da gač, okay. Ampak res, enkrat eno leto je mož šel naprej s otroci v kemp. Jaz sem bila na enem službenem še potovanju, ne? In smo bili najprej tri dni v šotoru. Nič kompliciranje, makarone smo jedli ven z unega kuhalnika, omako smo si naredili, spali na tistem jogiju, ki ga napihneš. Potem smo šli pa all inclusive, zaradi otroku family hotel. No, jaz sem se imela boljš in bolj sem se spočila v kempu. Res.
1: Verjamem. Mi iz Premontur ne hodimo v nobene kempe, mi smo pač tam.
0: Vi ste pač na morju, vi imate to srečo.
1: Mi delamo.
0: Ja, delate vi otroke.
1: Mi puc parcele za tiste, ki pridejo, pa all inclusive sobe tudi, moraš nekdo spucati. Jaz, ja, le tako je. Pač sezonsko delo te čaka, pozab na morje. Če ga vidiš, ga vidiš. Mislim, sej tam celo leto. Možeš te lozimo zagledati ga, ne?
0: Matijas, pa ti ne...
1: Nisem imal nove, poglej me, reči bogi.
0: Ti le sodiš v zraven.
1: Ja, včasih je to bilo tako.
0: Ti si pod klimo na 17 stopinjah in ti samo pričaš. Ok,
1: pa
0: no.
1: Ti prav ne držiš z mano.
0: Ne, držim s tabo. Res je, brez vas ne bi mogli mi uživati
1: tako.
0: Takšnega luksuza.
1: Tako.
0: A mi priješ leto, spomagam ga ču postaviti.
1: Nekam njom časa imam ena obveznosti, tle moram.
0: No, to je pol.
1: A ne, Kasper?
0: Špricer mi boš pa zakasiral 6 evro, jel v prematuri? Ne, ne, to vprašati, ne, kaj je za vas aktualci bolj dopust?
1: Ali pravo greš, dopust.
0: Ja, pravo, da greš v all inclusive hotel, te nekdo razvaja, da te nekdo čisti, tako da ne rabiš kuhat, ali bolj uživati res v enem kempu, ali pa nekem apartmaju, sam kuhaš, sam uživaš. Ker tako teoretično bi človek res rekel, da je bolj dopust, da greš razvajati, ne? Da ti en pere, čisti, parcela.
1: Mislim, jaz sem slišal, da ba je v kempu velja nekaj, ker nikjer drugje ne velja.
0: Kaj pa?
1: Da če slišiš svoj zvok,
0: ja?
1: Zjutri,
0: ja?
1: To v kempu lahko ob 9. Nekje drugje bi te še čudno gledal.
2: Dobar za poslušati. Dobar za povedat.
0: Ej, nič. 31, 40, 50, dajmo si malo izmenjati misli, razmišljanja, pa sanja, to dopusto.

0: popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa je ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje. Za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šiliču tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iz Katina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril v tam. Poškodbe glave so le tako hude, isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni tako ni pričakovati. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zamenju začelo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtoženi je spodbujanja k prostituciji s silom, več posilstev in nasilništva. Moški naj bi bil do ženske tudi nasilen in ji grozil, izkoriščal njen strah in odvisnost od prepovedanih drog. Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici visoko 5-1 odpravila Italijo in ostala med elito. Prvič doslej so si Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope na najvišji ravni. Čeprav so Slovenci pred tem na svetovnem prvenstvu že imeli 3 točke, pa to vseeno ni bilo dovolj, da bi se rešili že pred zadnjim dnem. Točkovno razmed ekipama je pomenilo, da bi bil za Slovenijo ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Želimo vam lep torek, tega v naši družbi.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na mestu. Preveri ponudbo najbližji trgovini. Stani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Od

0: Emouchive, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend Aka. Pi plus ena. Kupiš tri, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te nima še več? Isotour.si Isotour.
3: Tudi ob 7:04, dobro jutro, dober dan na aktualu 26. maja, temperature trenutno v Črnomlju 16, Beta, Maribor, Ptuj in Slovenjgradec 17, 19 v Celju, 21 v mestu, najtopleje na Primorskem s 23 stopinjami. Pretežno jasen dan je pred nami s temperaturami od 28 do 33 stopinj, no jutri pa sprva precej jasno, čez dan pa v notranje se sledje pričnejo nastajati prve padine in krajevne plohe.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom in s farmacevtom.
5: Lepo zdrav vsem na ceste, jutrni zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, vse to proti ljubljanski obvoznici. Pa še na Štajerski avtocesti smer Maribor med pritličkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, ker vozila tako stojijo na voznem pasu. Radar ste pa tokrat opazili v temnem kediju pr Martijancih pri Mavskih Toplicah. Če je pa slučajno še kakšen ke, nič 80-13, nič 2. Srečen pot.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Sem razmišljala o tem SMS-u Jureta, ne, ki je napisal, očitno se je danes Matjas naspal in kje lepega sanja, ker je tako zgovoren. Yeah. Ne, danes saj do besede priješ, o, nekaj, ki so Jureta. Ej, drugače pa danes ena taka aktualna tema pred dopusti, kaj je za vas pravi pust, kemp, šotor, ali nekrat malo, kjer sami kuhate in tako naprej, ali pa eno hotel ali inkluziv. Vidim, da za enkrat skoraj tako preprosti, smo kar zagovorniki kempa.
3: Okay. Ja, ti mogoče lahko dobiš 5 zvezdic hotela, ampak v kempu pa dobiš prijatelje, pa zgodbe za celo življenje.
4: Ja, jaz sem tudi svoje zgodbe začel pisati.
2: O kempu?
4: Na splošno Slovenijo, ja, v kempu leta 2018, ko sem zapreš delati v kemp. Delati v kemp!
2: Je čak, rekel prej. V kjer kemp si šel?
4: V Premonturje, Kranjski kamp.
2: A res? Ja, in koga si zdaj tam spoznal, da ti odprl vrata v Slovenijo?
4: Ja, tam sem spoznal svojega najboljšega prijatelja Žigata.
2: Ja.
4: In bivšo punco, tudi takrat tam.
2: Uh-huh.
4: Prav tam. Hm.
2: Zakaj pa je bivša?
4: Ne, okay, let,
2: jo veze.
5: Tako smo ja taka velika familija. Prvič, vsi se poznavamo med sabo. Vsak vsazga imamo kdo kaj, koliko močno na glas smrči, kdaj mora na vrc, kdaj ne gre na vrc. Če te kaj zmanjka, ziskrma sosed v prikolc. Dobra stvar pa je tudi to, da so večeri vedno zelo zabavni in družabni, vedno se najde en model s kitaro, ki dodatno še popestri večer in jaz ne bi tega nikoli zamenil.
2: Oh, lepo, evo, še ena točka za kem. Model s kitaro smo navadi ti, ja?
4: Ne.
2: Ne, nisi?
4: Ne, a veš zakaj, ker če, mislim, čist realno ti bom povedal, nočem zveniti nesramno, ampak recimo, ful funkcijo družbi, a ne?
2: Ja.
4: In vsak fant nekaj se pogovarja s temi puncem in ja. Kaj se zgodi, tis, ki igra na kitari, tis vedno stane brez, ker dela z duši ostali. In se je rekel, ne, jaz bom tis, ki ne špila, ampak se s punca pogovarja.
2: Bravo, svaka čas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: Aktuar.

0: Dopust bi bil, da Matija speče ribo na gardele, da naša ekstra voditeljica nosi bevand na mizo in da mi poje grdovič za mizo. Samo teh bevand mu ne dam, da mi zleze pod mizo. Uživaj ta naša lepa. Lep pozdrav, Robi.
1: Komu? Men? Al grdoviču?
0: Vsi ne zlezemo pod mizo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: To je bil odgovor na to, kaj je za vas idealen dopust, nič 40, 40, 50, še glasbeni dvoboj danes
1: sta. Čist dopustni, prav zdaj sem si pomislil, sem rekel, prav paše tale glasbeni,
0: da sanjarimo naprej. Vinko, coce in ribe.

0: Kako jih obožujem. Ampak samo na morju. Na vzoru z galima na morju. Oh, jaz sem že zmislil, mi veš kje. Pod mizo z bevando.
1: Ja, ja.
0: Prvi predlog, gori, Vinko.
1: Ja, če slučajno je vaša želja, da bi dopustovali nekje za obale, kot je recimo kakšna Kale Larga.
0: Kje je ta obala?
1: Kale Larga je v Zadru.
0: A res? Ja. O, lepo.

0: tokrat dve legendi, Vinko Coca i Tomislav Ivčić, jaz tle ne bi se mogel odločiti. Z dva ogromna komada, ki prenašata res dopust.
1: Res je, večno.
0: Kdo bo pa zmago, to bo samo vaša dopustniška želja. Na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual. Pika si.
1: To.
2: In aktualni zmagovalec.
1: Na eni strani bil vroč Saša Kovačević, na drugi strani umirjena.
0: Še bolj vroča.
1: Ja, trenutno naša rečka nosečka Nina Pušlar in iskrene čestitke.

0: močnim, močnim vodstvom. Razlika je bila, mislim, da nekje 800 glasov za Nino Pušler, 300 za Sašo Kovačevič. Ja.
1: Jaz ti moram povedati, da je to moje, vse sem večkrat včeraj povedal, ampak tole je res moj najljubši njen komad.
0: Njen? Kaj pa Vinc?
1: Zdaj ima no. Nepripravljen ga.
0: Uživajmo skupaj v tem jutru, 20 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: Γλασσόμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
2: Modrost Stoletia. Stoletia.
3: Pregovor kak pri jelu, tako pri delu govori o urejenosti, kulturi in navadah človeka, ki se kažejo povsod, tako pri mizi kot pri delu. Pregovor temelji na prepričanju, da so značajske lastnosti stalne in se kažejo v različnih življenjskih situacijah. Pomen pregovora kakor pri jelu, tako pri delu, kako se nekdo obnaša pri jedi, je potrpežljiv, zmeren, urejen, hvaležen, takšen je navadno tudi pri delu. Kdor je pri jedi površen ali nestrpen, je pogosto tak tudi pri delu. Človek, ki zna obvladovati svoje želje, zna tudi ustrajati pri nalogah. Lepo vedenje pri mizi kaže spoštovanje do drugih. Enako velja pri delu. Človekov značaj se kaže v majhnih stvarih. Pregovor nas uči, da vsakdanje navade veliko povedo o tem, kakšni smo pri pomembnejših opravilih.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: Nova kuhinja. To bo.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
7: Dan First kuhinje združuje modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezerviraj brezplačno svetovanje še danes.
8: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
9: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
8: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
9: Več na zlo.si in Facebooku.
8: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
10: Moj avto je nov.
11: Moj spaček pa večer.
10: Ne crkne.
11: Jaz imam pa asistenco.
12: Ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
13: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
14: Ne prespite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Romeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
15: Povej si, si saj malo moja.
16: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, Bačelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
17: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare tene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Levilo za ploščice, Kema Ponzo 20, po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Mark Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
2: Aktual.

0: Dobro jutro, ob 7:32 minutno se gibljamo nekje okoli 18 namerili v Kranju, na Bledu, Črnomlju, Črne Koroškem, v Mariboru stopinjo več, Trbovlje okrogli 20, Novo mesto 21, 21 tudi v Novem mestu in pa v Murski Soboti najtopleje na Primorskem s 23 stopinjami. Danes se sicer ogremo do vročih 33 stopinj, tako da jaz mislim, da lahko že poletje spremimo z odprtimi okami, našemu Matijasu je že zdaj vroče, ne? Jutri pa sprva jasno, toplo, čez dan pa se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pričele torej nastajati krajevne plohe in nevihte, na nižje jutranje temperature od 12 do 18, na višje dnevne od 28 do 33 stopinj. Ja, ampak Matijas, jutri popoldne se bo malo skladilo, no v četrtek pa sončno, predvsem v ratnem svetu bo spet možna kakšna popoldanska ploha viha, v petek pa spet jasno in toplo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozna postelovna v novem Family Hotelu Vilinija, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni, še pet zbave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Kot bi rekel Jure, lepo se prebujati v družbi strokovnjakov in strokovnjakov profesionalcev Janja Budič iz prometno-informacijskega centra v naši družbi. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, bom rekla kar Janja za vsak dan.
4: Janja za vsak dan, tako.
3: Tako, ta trenutek pa še jutranja prometna. Prav tako zastoj tovornih vozil na gorenjske avtocesti pred karavankami proti Avstriji, približno 4 km. Pozorno in previdno proti Ljubljani pa še zagoščen promet povodje Brod, tudi seveda na ljubljanski severni obvozni. Zagoščen promet tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa Grosuplje Ljubljana, tudi na tem delu Krtina, Šentjakob, malce više Tepanje, Polskava proti Mariboru. Spomnimo, v zaprte Šentili smeri Avstrije proti Mariboru v četrtek in petek. Po noči med 21.30 bo zaprti izvoz Slovenske Konjice tudi proti Mariboru. Tudi na Gorenjskem Lipnica, Kropa, Rudno med Blizo in Lajšami je zaprto do sredine junija. Predvsem pa opozarjam na priključku Kranj Zahod. Proti Karavankam ni možno zaviti proti Naklu. Proti Ljubljani ni možno zaviti proti Kokrici, da ne bo potem težav. Dobro jutro, naj vam lepo mine dan, srečno.
4: Hvala Jana, dobro jutro tudi vam. In če ste slučajno opazili še kak radar, kot je recimo radar v Ambrusu pri pokopališču, pa še en radar, Kedju je pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti benzinske črpalke. Če je slučajno, seveda še kakšen kje, dejte nam povedati na 080 13 2.

0: velika hit ponudba v trgovini Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Uživamo, ker sanjarimo o dopustu, sanjarimo v morju. Danes se in vas sprašujemo, ali ste bolj za kemp, za en šop, za en apartman, kjer si sami kuhate, ali ne vem, avtodom, ali inkluziv hotel. Kaj je za vas idealen dopust? 4:30, 4:50.
3: Jure piše.
2: Jure piše
3: tako, aktual si zdravo, moj dopust pomirja me ptiče petje na vikendu na Pohorju.
2: Wow.
3: Samo stran od neče in vročega asfalta.
2: Evo,
3: se
2: jaz
3: se strinjam.
2: Na to še pomisle niste.
3: Ampak zakaj skozi hodimo, veš, kot zdaj, ja. Itak, ko imaš dopust v glavi nekako morje ali pa ja. Tako zdaj. Jaz bi tudi mogoče šel v kakšen kemp ob jezeru.
2: To je ful lepo.
3: A ne?
2: Sam veš, kaj recimo pre meni, recimo na Gorenjskem in to vse lepo in fajn, ampak jezera ima nizke spinje, jaz imam pa rada ful toplo vodo. In pri vas najdem toplo vodo.
3: Pa se nekaj toplo, se potopi skos. Daj bo steg zapadl.
2: Daj nekaj, no. Končno smo dobili prave pomladne temperature. Tudi našo Žano smo vprašali. Žana, kje ali kakšna pretma?
4: Več faktorjev, dajmo reči, jaz sem zelo za hotel, ampak skor nikoli ne grem v hotel, večinoma vidmarčki pristamo v kampu.
2: Drugače, po
3: Vidmarčki.
2: Dobro jutro, Žana. Po najnovejši raziskavi inštituta Mediana je statistika pokazala, da 41% Slovencov bo raje izbralo oziroma na prvem mestu izbere zasebne sobe ali apartmaje, 28% kem, ne, lažem, 28% hotel, 8% kem, 6% pri prijateljih in sorodnih, 4% gre recimo na vikend na Pohorje.
3: Meni je malo sumljiva tale statistika. Ker če je tako, da je samo 8% ljudje v kemp, potem jaz poznam vseh 8%.
2: Jo, meni je tudi to malo čudno.
3: A ne?
2: Jo, ne? Ne vem. 4:30, 4:40, kaj je za vas idealen dopust? Predvsem pa kje? Mogoče pa kako idejo s koji najdemo, ne?
3: Čem bi jaz šel?
2: Kam?
3: Čak, da razmišljam.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Novo na Aktualu.
3: Enkrat me je že Mojca vprašala, kam bi šel, pa sem rekel, da bi šel v Grčijo.
2: Še nisi bil?
3: Ne, ampak na Hrvaškem je drago.
2: Končno si priznal.

0: ritual cum. Autopraliza Autoline.
1: Spredamo upko. Autopraliza Autoline. Novo v Trbovljah.
2: Autopralnica Autoline.
1: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
2: Sedimo na stari lokaciji z novim imenom. Ribniku v Trbovljah. Autopralnica
3: Autoline. Pa kaj češ lepšega?
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
7: Volkswagen Marga in Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financija pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
9: Artiška hodba mesnice Fin Guš v celju cesta na Otrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 za kilogram. Panirani sinski reski, 6,4,50 za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99. Marinirana pihčanča krila, samo 3,99. Na sinski vrat, 5,75. Vse vrste zelene steko. Riba je 300 gramske, 6,58 € za komad. Vse vrste steko za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sam pri nakupu nad 25 evrov, pa še darilce. Nič 31, nič 80. Fin guš.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Smilne žrtve prikritih grobi. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Protne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, če sveče odstranijo. Pis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: draga jutrenja ekipa. Dobro jutro, moja draga jutrenja ekipa. Lepo pozdravim, Marija tukaj. Pozdrav tudi poslušalcev. Tako bom rekel, njega čez avtodom. Oh. Absolutno. Zelo lepo je, zelo se lepo imaš, izbiraš, vedno najdeš svoj prostor, imaš se svoje, skratka, nisi odvisen. Tako da je to čudovita stvar, kdo lahko to premoveda. Drugače pa mi smo hodili vedno, moram povedati, svojo družino sem hodila, dokler je bil mož in otroci, bojci. Takrat so bile sindikalne prikolice in to smo zelo veliko hodili. Bila sem tudi v šotoru, krasno je bilo. Lepo vas pozdravljam in lep dan želim, srečno in nasvidenje.
1: Hvala, Marija.
2: Hvala, Marija.
1: Avtodom, ne?
2: Avtodom, ja. Sej, to je spet pa, ne?
1: Drugače, jaz obožujem avtodom. Res, obožujem in avtodom in šotor. Ne vem zakaj, ampak ne vem, v naravi si. Meni se zdi, da nič te ne pomri bolj.
2: Kaj, kakšen, kak, nudistični kemper?
1: Ne!
2: To vam sprašujem za prijatelja. Sprašujem za prijatelja.
1: Nudistični kemper res nisem. Ne. Advenga ne obsojam, ampak jaz svoje telo raje pokrijem.
2: Ok. Roman piše... Roman pravi tako, meni je vseeno, hotela pa maja kemp, mi je pomembno, da neš kaj početi, raziskovati.
1: Ja.
2: Rezimo že, da pokrivo in lesa. Obiskati kak muzej, kolesart, skratka čim bolj aktiven dopust. Podavanje apartmajev ni zame, prav tako Roman.
1: Boštjen je pa napisal, jaz sem zadovoljen doma pri drvarnici, žena hotel ob morju, sklenjen kompromis in že dolgo leta hodiva v hotel.
2: A brek, ta kompromis je tam dobro. Naj si ti povedal svoje.
1: Nič 40, 50, kaj za vas idealen dopust. On bi bil doma ob drvarnici.
2: Človeku paš. Samo kompromis je pa sklenil, lej. Že leta.
1: Sam da se seka, ne?

0: občutkom. Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer zdopolnili, spremenili v novelo zakona o prikritih vojniščih in pokopu žrtev. Zakonodajna služba je imela naprej množico pripomb, po njihovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv, zato odhajajoči vladi tudi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Varuh človekovih pravic pa opozarja, da predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Po predlogu novele, ki so ga vložili v SDS in trojko NSI, SLS in Fokus, bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po veljavnem zakonu lahko to storijo še najmanj tretjina vseh poslancev državno tožilstva, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, račun sodišče, samoupravna lokalna skupnost, preiskovanec ter fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki je zajeta v predmetu preiskave. Odbor državnega zbora za pravosodje je predlogu novele zakona dal zeleno luč, državni zbor pa ga bo obravnaval na izredni seji po skrajšanem postopku. Ameriška vojska je v ponedeljek izvedla nove napade na cilje v južnem Iranu. Napadli so iranska raketna izstrelišča in plovila, ki naj bi poskušala polagati mine. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je šlo za obrambne ukrepe, namenjene zaščiti ameriških sil pred iranskimi grožnjami. Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon, poraba bi lahko tako znašala tudi samo 2,2 litra na 100 km in naj bi stal okoli 20 tisoč evrov. Naredite se lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablet Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako med najboljšimi tudi ostalim.
2: Toplotne črpalke Kronaterm. Razvite v Sloveniji, najprej v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronaterm. Tišina, ki navduši.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starši od 4 let. Potem zvite v nagradni igri in morda prav vam podnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo.
5: Union Radler, Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te taka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro gre, važno je, prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Vse ljubitelje toplega vremena in pa visokih temperatur, končno lahko rečem že poletje, čeprav ne še koledarsko. Na redu že ob 8:04 stopinj, 20 tudi v Mariboru, Črnomlju, Slovengradcu, stopinjo več na Ptuju, Črna na Koroškem 23, Izola 25, no, mesto prav tako 25 stopinj in dragi moji, čez dan se bo grelo celo do 33 stopinj. Yes, jutri sprva precej jasno, sredi dneva in pa popovdne pa bo na notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature že zjutraj prijetnih 12 pa 18 stopinj, čez dan prav tako do 28 pa do 33. Se ne bi pa popovdne malo od severa ohladilo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, stajejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovod, kanalizacijsko, energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Lepo zdrav vsem voznikom, jutrni zastoj pa še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, pa še na cestah Vrhnika-Brezovica, Domžale-Šentjakob, Križ-Moste, Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih gnečah. No, zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila tam stojijo na voznem pasu. Radar ste pa opazili na Dolenjski avtocesti. Na izvozu Smednik smer Krško, pol še radar v Ambrusu pri pokopališču. Radar je na Bukovici v Sevški dolini in policijska kontrola je na Belem smer Šmarje pri Jelšah. Če je pa slučajno še kakšna gneča, kakšna kontrola ali pa kak radar, ki je. Nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
6: A sem jaz na robe slišala, si ti rekel, da je jedan radar.
9: Jedan radar tu na cesti. Može.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
6: Dobro jutro, Zdenka tukaj. Definitivno prisegam na apartma. Nimam ure, ni se treba držati ure, rada poležim. Če se mi da kuhat, skuham. Če ne greva z možem ven na kosilo ali večerjo, nikakor pa ne bi šla v hotel ali izbrala all inclusive. Čau!
7: Čau!
8: Čau, ne, vidiš, Zdenka ne bi izbrala all inclusive.
7: Zdenka ne bi šla s tabo na relaks. Danes skupaj sanjarimo o dopustu, si delimo idejo, predvsem pa naše razmišljanja o tem, kaj je idealen dopust.
8: Kar se vidi, jaz sem že malo hrač začel govoriti.
7: Ja,
8: malo priča hrvatske ne razi, što sem.
7: Ampak nam je všeč to, veš. Zategate pa imamo, da bomo mi skos občutek, kot da smo na morju. No.
8: Vidiš.
7: Tako da hvala ti za ta osjećaj.
8: Ja, reci na još ništa, reci na još, reci na malo Martina.
7: Imamo malo vremena da idemo na jedan gemišt, a?
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
7: Moje lipo.
8: Moje lipo, moje milo.
7: Oliver Dragojevič. Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaše razmišljanje?
8: Kašen je dopust, dopust.
7: Idealen dopust.
8: Vseh dopustov za vas.
7: Najboljši dopust.
8: Ja. Dopustniški dopust.
7: Veš kaj pravijo? Ni važno kje, važno s kom. Tako da tvoja služba je tvoj dopust, ker si z mano, ne? Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Anducht Nohšicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
6: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohših 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod Šotorom.
9: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
8: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
9: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
10: Aktual. Z nami sončen je.

0: In bi kul ob 8:22.
1: Jaz te moram povedati. Jaz sem tudi nafrično zaljubljen.
0: Res?
1: Ja.
0: Čaki, kaj?
1: Ja, pač tako je, kaj češ.
0: O koga?
1: Ne vem še, ampak imam občutek, da sem, res.
0: Še zmer
1: raziskujem, da bi te lahko bil.
0: Ok, torej, Matja se zdaj želel samo povedati, da je še vedno samski, drage dame, še vedno dosegljiv. Če želite kakšno informacijo več, vam bom jaz pomagala. Matja si leto želi eno, s katero bi šel na dopust, ne?
1: Ja, v Grčijo.
0: Ok, zdaj še ugotavljamo kam. Današnja tema, torej, kaj je za vas idealen dopust? Dragi moji vsakodnevni aktualovci, aktualna tema dopust. Po napornem šolskem letu z mojimi učenci si želim samo mir na mojem domačem vrtičku in nobenega džumbusa na obljudenih plažah in kempih. Verjetno samo skok v hladne planine, kjer je vedno lepo in na planine nahranijo mojo dušo. Srečno in še veliko dobre glasbe. Je kako lepo.
1: Eni v planine, eni pa ne na morje, ampak prav v morje, kar pravi tako, Aleš piše. Pozdravljeni, za nas je Nautika.
0: Nautika.
1: Pa Nautika se reče po latinščini. Nautika, no, zakon, največ svobode in miru imaš na čovnu. Kar je res. Tam si pa res.
0: Sem začel nrabič narne.
1: Ja.
0: Vidva še šotor krasmama.
2: Novo na aktualu.
0: Ok, lič 4, 30, 40, 50. Idealen dopust.
1: Vejte.

0: gazde ob 8:30 minut, dobro jutro, dober dan. Trenutno imamo v Ljubljani in Novem mestu ter Celju 20 stopinj, stopinjo več smo namerili v Črni na Koroškem, na Bledu in Črnomlju, Slovenj Gradec 22, Murska Sobota 24, Koper in Izola pa 25 stopinj. Pred nami je jasen, sončen in precej top, oziroma že kar vroč dan lahko rečemo, namerili bomo od 28 pa se tja do 33 stopinj. Jutri zjutraj sprva še tudi vroče in pa toplo, čez dan pa se bo malenkost torej od severa ohladilo in pričele bodo nastajati krivne plohe in pa nevihte, bo pa jutri vseeno od 28 pa se tja do 33 stopinj. V četrtek sončno, predvsem v goratem svetu bo spet možna kakšna popodanska ploha ali nevihta, potem pa v petek tista vročina in tiste temperature, ki jih naše golo telo potrebuje. Na plaži, na morju, mati.
1: Ja, okay.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti na zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Jutranja pa klasika je na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Še je na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih lokacijah. Radar ste opazili na dolenski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, radar v Berlingotu je v Stopčah pri Grobelnem. Radar je na Bukovici v Seški dolini, radar tudi na stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli, smer Predvor. Radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje in še policijska kontrola na Belem smer Šmarje pri Iršah. Če je slučajno še kakšna gneča, kakšna kontrola ali pa kak radar, kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Žest jutra na Aktualu.
1: 8:33 minut, fantaziramo, sanjarimo, predvsem pa odštevamo skupaj do dopusta. Naš Jure je že šel na dopust, naš Matjas gre točno čez en dni na relaks. Mi pa pravzaprav na nek način se tudi podeljujemo ideje, kam, kako, zakaj drug drugega preprečujemo, ne? Zakaj imamo pa glih mi prav, da je naš dopust najboljši zdaj, ali kampiranje, ali all inclusive hotel, ali ne vem, apartma, kjer se sami kuhamo.
2: Različno mnenje so, ja.
1: Različno mnenje so, ja. Zdaj gospod, ki se ni podpisal, jaz ne vem, to ti mogoče, je napisal, idealen dopust, glede na to, da živimo ob morju, je početi neumnosti povsod, ker brez neumnosti je dolg čas. To je taka tvoja.
2: A da ni to slučajno, ja, da ni to slučajno ni ves napisala, ker je, to še piše drugače, sem bolj za all inclusive v Afriki, najceneje, ni ves.
1: Ne,
2: all inclusive v Afriki. Mislim, ja. Že ni ves, ne počnejo. Ne, ti se ne sliši, ni ves, kakor da bi počela neumnosti ob morju.
1: All inclusive.
2: To je, divja ni ves.
1: All inclusive v Afriki. Kaj točno misla z all inclusive v Afriki?
2: Ne vem, velik je ta inclusive.
0: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu. Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Tokrat nas tudi Ivana Kovač popelje direkt kam v Vodice. Tam bomo tudi dopustovali in to boš ti tudi tam. Sicer ti ne boš tam na dopustu. Ja, boš mogla dela dol.
1: Oboje, prijetno skoristim. 12. in 13. junij.
2: Okay.

0: Andraž Ljubica, Svet 24, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je za te dan dopust?
2: Ja.
1: Kaj je za me dopust?
0: Ja. Idealen dopust.
1: Idealen dopust.
0: Kemp, hotel, 5 zvezdic, all inclusive.
1: Ne, pravzaprav, zelo tako težko sem na enem mestu. Tako da...
0: Razgibam dopust.
1: Ja, tudi recimo, ko gremo kam na more, po 2-3 dneh že živčen rata, moramo tako malo...
2: Kaj moraš delati?
1: Ja, malo krok pogledat, kaj je zanimivga.
0: Pa če ti priješ pa na dopust k meni domov, pa imam vrt, pa nije obliz.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Ja, lahko gledaš. Ni rekla, da moraš kaj delati, samo lahko sam gledaš.
1: Lahko potujem.
0: Ja, ne, če rekel, da bi on skozi nekaj delal.
2: Ja, delo bi.
0: Ja,
1: ja pa k ne zmutiko.
0: Ja. Ok, pišete... Še zbirčenje, ne? Za socialno najšibkejše je finančna pomoč pogosto vzvod, s katerim jim uspe preživeti mesec. To je prvi stavek, s katerim ste začeli in to je res. Ampak tu se zaplete, ker veliko ljudi to izkorišča.
1: Ja, res je. Imamo 70.500 prejemnikov socialne pomoči, denarne socialne pomoči in žal je tudi veliko... zlorab tega, te socialne tega instrumenta in seveda so zdaj v novi koalicijski pogodbi le zapisali, da tisti, ki bo zavrnil ponujeno javno delo, pa ni zaposlen, pa prejema to pomoč, da bo ob polovico te pomoči, kar po svoje je nekako razumljivo glede na vse to, kako, koliko zlorab je, čeprav seveda mnogi pravijo, da vse, kar je napisano v koalicijski pogodbi, recimo, je zelo podobno tudi nekaterim členom Šuterjevega zakona, ki pa marsikje takole ni šel pravno skozi vse te vzvode.
0: Tudi danes ste pisali o nedavni nesreče avtobusa, LPP-ja in pa tega dekleta, žal. Tam se zdaj prižigajo svečke, ne? Ampak vi ste raziskovali tudi to, a je to sploh dovoljeno, da se te sveče prežigajo ob cesti, na cesti, a ni dovoljeno, kaj ste ugotovili?
1: Ja, res je, ne? Pač žalujoči, vsi tisti, ki so mogoče to dekle poznali, tako ali drugače, seveda so prežigali to svečko v znak spomina in marsikje še danes lahko vidimo ob cesti prežigano kakšno svečko, kakšen križ, ki kaže, kje je bilo nekaj, ki se je zgodilo nekaj zelo hudega, ampak načeloma zakon o cestah to prepoveduje. Ni dovoljeno prižigati svečke, ni dovoljeno postavljati prevelikih takih časov že na pol oltarjev, tako da to s časoma potem vzdrževalci cest nekaj časa tolerirajo, dolgo pa ne, kar posvede je po svoje razumljivo, ker to je le neka motna tudi vseh ostalih voznikov in ponovadi se nesreče dogaja tam, kjer je že tako črna točka in seveda še dodaten takle motilči faktor lahko pripele do še nove nesreče. Ampak seveda istočasno pa pravijo odgovorni, če je več teh svečk ob cesti, je pa mogoče signal tistim prometnim načrtovalcem, da tam s cesto nekaj ni vse tako, kot bi moralo biti. Da so tam kakšne pasti za voznike. Na drugi strani pa imamo na žalah tudi spomenik posvečen žrtvam prometnih nesreč in tam seveda lahko vsi tisti, ki so tako ali drugače prizadeti, ne samo žrtve ali pa svojci žrtev, ampak tudi povzročitelji, da lahko tam v miru in recimo temu koliko toliko normalno žaluje.
0: Več o tem novice Svet 24. Pogosto vidimo res zdaj na Facebooku, ne, pozive policije, da se iščejo otroci. Ogromno je tega, tudi jaz sem to opazovala in potem se sprašujem, koliko je zdaj tega res... Mislim, res, ne, pogrešan je zagotovo, ampak da je res pogrešan, pogrešan, koliko je samo, kak bomo rekli, mladostička norosno.
1: Ja, res je, zanimivo, ne, recimo lansko leto so pogrešali 533 odraslih, pa 265 otrok.
0: Ja.
1: Se pravi, približno tretjina vseh pogrešanih in zato pravijo odgovorni, ja, tu vzrokov je veliko, od neurejenih razmer doma do neuspeha v šoli ali pa, kako si sama dejala, kakšnega uporništva ali pa želje po neki avanturi.
0: Ljubezen.
1: In ja, tudi kakšna nesreča ljubezen je vmes. Ja. Pri takih mladih lahko hitro. Bi prišel že mogoče hitro, kam izginil.
0: Ja. Spolno svojih spominov.
1: Ampak na vso srečo stvari niso tako črne, kot mogoče zgledajo na prvi pogled. 90% mladih do 14. leta najdejo nepoškodovane že nekaj ur po prijavi.
0: Hvala Bogu.
1: Tako da na vso srečo so zaenkrat pri nas mladi še so razmerno varni.
2: In zaljubljeni.
0: Ja, upam, da je tako. Ej, zaljubljena Katarina Čas, ki je navdušila v prekrasni poročni obleki, poročila se je, ne, ni mož Juri Zrnec, kot nekateri mislijo, ki je zanj žverna slika objavljena, ampak dolgoletni izbranec, italijanski skladatelj. Kdo boste prebrali sami?
2: Oh, mamma mia.
0: Oh, mamma mia. Tudi en obsežen intervju z Zdravko Čoličem zaradi enega preiskrivanja.

0: Enega stavka se ne pogovarjava več kot 40 let. S kom? Tudi to lahko preberete, pastrologija in tako naprej.
1: Ja, in priloga Jana, in jaz moram vam prebrati to, kar piše na naslovnici priloga Jana. A ste pripravljeni? Mladost vidi svet ne takšen, kakršen je, temveč takšen, kakršen bi lahko bil. To je rekel Johann Wolfgang von Goethe, ko nekaj se prebere. V glavnem, priloga Jana, vi pa kar še naprej svet 24.si.
0: Bravo, in pa trgovske police in trafike, kjer lahko danes dobite še topov izvod, torej svežega časopisa. Hvala.
2: Roč. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Matijas piše: horoskop planeti vas na polno podpirajo, a morate nujno sodelovati, če želite njihovo podporo. Začni sodelovati.
1: Andraž, ti si tudi dvojče, kam greš? Začni sodelovati.
3: A moram sodelovati.

0: Rituál kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šiliću tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje kazni tako ni pričakovati. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajate medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Ekipa sicer ni navedla, kdaj naj bi se Argentinec vrnil na treninge in na zelenico. Tekmovanje za pesem Eurovizije obeležuje svojo 70. letnico tudi s posebnim jubilejnim minim filmom, v katerem so zaobjeli 70 let evrovizijskega gesla Združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje, je ob letošnji obletnici objavila tudi restauriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe iz leta 1956. Imajte lep torek tudi v naši družbi.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
6: Že 7:09 in imamo kar 22 stopinj, no na Bledu 22, ampak še topleje, pa na Ptuju in v Celju s 25, Trbovlje 26 in Primorska 27 stopinj. Danes bo pretežno jasno, danes bo toplo, sončno, lahko rečemo že prav vroče, namerili bomo od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Še enkrat dobro jutro in še zmer jutranji promet pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Pa še na cestah Vrhnika, Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križmoste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih lokacijah. Previdno semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske, tam pride do zastojev. Radar ste pa opazili v Berlingu Kotu v Stopčah pri Grobelnem, radar na Stojalu je v Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor in radar je na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje. Če je pa še kašanke, dejte nam to povedati na 24-urno brezplačno, nič 80-13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Danes še ekstra uživamo, ker sanjarimo in razmišljamo o dopustu in o tem, kaj je za nas idealen dopust. Kaj je idealen dopust za Rajko? Rajko, dobro jutro.
3: Ja, živijo sončki moji, dobro jutro, Rajko.
4: Dobro jutro.
3: Dopust, ja. Če za dopust plačaš, potem bi jaz rekel, da je dopust tam in mora biti tako, da ne delaš nič, ampak samo uživaš, ker za to si plačal. Sicer pa je pogled na dopust in dopustovanje z mojih oči nekoliko drugačen. Moj dopust je optimalen, biti doma, urediti okolico, uživati v okolici svojega doma, postoriti tisto, kar nisi utegnil postoriti čez leto, zakuriti gril, speči nekaj dobrega, se vleči v ležalnik in reči, ja, žena, to je najno in samo to potrebujeva. Potem se usedeš na kolo, greš, narediš par 10 kilometrov, prideš nazaj, zadihaš in rečeš, ja, to in samo to je dopust. Lep dan, čau, čau.
4: Što ste pa Slovenci?
2: A ne?
4: Pesno, to ali delate po cele dneve, ali pa ko pa še pridete na dopust, pa grete kolesart ali pa v hribe, ali pa tuno, pa tretje, jaz enkrat šel v hrib, crknil sem skor tam gor, pol ena gospa zraven mene, 80 let stara, mi je šla mi mene z unimi paličkami, pa mi rekli, živjo, sem mislil, tam živjo, tam greš.
2: Ej, ampak glih moj Miha ima našihtenega sodelavca, ja, ki prihaja iz Hrvaške, ne? In je glih to rekel, jaz vas, Slovencu, ne razumem.
4: Pa jaz tega ne
2: razumem. Vi, ko imate dopust, gledajte ali na kolo, ali v hrib, ja, mi se sam vržamo v plažo in uživamo.
4: Ja, prav radi se matrate, Slovenci, jaz ne razumem tega.
2: Ja, ne.
4: No, okej. Okay. V glavnem, danes se pa popovdne ne bomo matrali, ko bomo rekli, da bomo kar dopustniško gremo naprej.
2: Tole bo uživo, le.
5: Človeka, po srcu sam te slika, draga. Ma nemoj me,
2: ko mi čakam. Grupa Boss prihaja.
4: Tako, po 16. uri.
2: Drugače, ogrevamo se za CMC festival.
5: Draga.
2: To bo ena posebna energija, jaz mislim, da današnji studio, oziroma studio danes, današnjo popodansko klapo bo eksplodiral. Grupa Boss, torej ogrevanje za CMC festival, ki je že čez 14 dni.
4: Samo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Na odru CMC festivala tudi Neda Ukraden.
4: Oh.
2: Na odru Roštiljade pa...
4: Kaj naredi?
2: Dražen Zečič.
4: Dražen Zečič, ja.
2: Vse to prihaja zdaj. Neda Ukraden in Dražen Zečič.

0: po običaju. Štajerska kisla juha, eliksir življenja po prekrokani noči, zasidran v tradicijo kulin. Gre za ljudsko jete in kot taka ima brez števila izpeljank. V svoje najbolj prvinske oblike se kuha iz delov prašiča, do katerih nimamo prav pogosto dostopa. Svinskih nogec, ki nas napolnijo tudi s kolagenom, za bolj sijočo kožo, repka in drugih manci in njenih kosov. Mi smo iskali recept, ki bo vsakdanje praktičen in manj odvisen od letnega časa in kolin, zato smo uporabili kar svinski kari. Vkusu ni nič škodilo, samo kolagen je omankal. Kari narežemo na večje kocke ali rezine in rahlo posolimo. V srednje velikem jušnem loncu segrejemo maščobo in počasi prepražimo drobno sesekljano čebulo, da postekleni in rahlo porumeni. Na njo stresamo meso in ga na hitro popečamo z vseh strani. Dodamo na kolobarje narezano korenje, na kocka narezan krompir in sesekljan česen. Posujemo z moko, premešamo in na hitro popražimo. Dodamo mleto papriko. Prilijemo vodo ali jušno osnovo. Premešamo začimbe, lovor, poper in kumino in kuhamo na majhnem ognju 45 do 60 minut, da se meso in zelenjava zmehčata, juha pa rahlo zgosti. Proti koncu prilijemo vino in vinski kis. Postopoma, da dosežemo prijetno kislost, juha naj bo kisla, ne ostra, in kuhamo še nekaj minut. Po potrebi dosolimo, odstranimo lovor in ponudimo najbolje s kislo smetano in kosom dobrega domačega kruha. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlou.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
7: Povej si saj malo moja.
8: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
9: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hojno.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
13: Klopna izbira, zato moraš ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Martina Pacarica.
1: Jo, hvala. A veš, kdo vse bo car?
0: Kdo? A ja vem, ja. Tisti, ki pride na Rošteljalo.
1: Ja, ja.
2: Žar na sveti, Žarka Žariča.
1: Kako sem predvidljiva, ne? Ampak gre ta petek 29. maja, ne gre se samo za en fantastični dogodek, kjer bo res vrhunska glasba, o kateri govorimo že ma cel mesec, ampak tudi največji in najboljši žar z najboljšo ponudbo. Nač ne rabite petek jest, ob 17. uri se dobimo, gremo najprej na porcijo švabčičev, kakih klobas. Lepin je ona mehka, ko bi se
0: Martina zaledla. Že od don zjutraj ob pol šestih ja, je začela jarim, govoriti res, o čevapih.
1: Res, veš, kako bi zale čevapčič, pa majonezo, pa kečap bi si skupaj zmešala, a pa eno pleskavco.
0: Aurora, ali pa je že tako, zmešal skupaj.
1: Ali pa malo čebulce, malo krompirčka.
2: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Pleskavice ne tlač z lopatko. Kaj je to zvonc? Vsakič, ko pritisneš, gre sok ven. Ti slišiš cvrč, jaz pa slišim, kako okus maha v slovo. Pol je pleskavica suha, ti pa rečeš, ne vem, kaj je bilo. Seveda veš, ožel si jo kot sunjo na balkonu. Pusti jo, naj se peče v miru. Če boš ti normalen do nje, bo tudi ona normalna do tebe. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Torej, kaj nas je Žarko Žarič naučil danes?
1: Da, ne smeš.
0: Juni, julij, avgust, pleskavico, premer, pust.
1: Ne, neki druga se rima na to, ampak ne bova zdaj o tem. Ne žar mojster, le. Ne rabiš biti žar mojster. Le, gre sam na en dober piknik, na eno dobro Rošteljado, pa postaneš sam mojster, mojster najboljše zabave. Se vidimo v petek pri hotelu Dalenc ob 17. uri na največji najboljši Rošteljadi. To pleskavco bi pa če tudi je suha, brez soka. Lače najdel.
2: To so bili Žar na sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: grupa Best. Ne grupa Boss, to je grupa Best. Popovdneva okay. prihaja grupa Boss. Okay. Podobna imena, ne?
1: Ja, lej, taka, grupa sta.
0: Ok, no, trenutno pa imamo, Matija, ste ljubitelj ti visokih temperatur. Maribor in Ljubljana ter Črnomelj. Tudi v Črni na Koroškem 24 stopinj. Če greva malo v moje konce, Celje pa Murska Sobota ter Ptuj, tudi v Trbovljah 26 stopinj. No, Primorci pa se lahko pohvalite že torej ob 9 in 32 minut 27. Matija, skok je opremen turi?
1: Lihar gledam.
0: A res?
1: 27.
0: 27? Ja, ja. Sicer danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri sprva precej jasno, sredi dneva in pa popovdne bodo predvsem v notranjosti države začele nastajati prve krajevne plohe in nevihte. Vseeno temperature jutranje od 12 do 18, čez dan od 28 do 33, popovdne pa naj bi se od severa ohladilo. Ampak potem že četrtek in petek sončna in topla.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: No, situacije pa na cestah so se malo umirile. Zastoj še na cesti Šmarje-Koper, pa še samo en radar trenutno v Šentjurju pri Celju. Če pa opazite še kakšnega slučajno, dejte nam to povedati na 24-urno brezplačno. Nič 80 13 32. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, zdaj pa, Matijas, popoldne pa?
3: Popoldne je Like Boss.
2: Like Boss, grupa Boss.
3: Grupa Boss!
2: Jaz moram reči, da glede na to, da sem že kar nekaj pesmi za letošnji CMC festival preposlušala, ja. Ma tam je
3: ena izmed... favorit.
2: Res?
3: Res?
2: Ne vem zakaj, ampak tukaj je en dober občutek.
3: Ma tak mi vajba, ne?
2: Ful, tak res en dober žur, e. Res
3: bo,
2: se jih veselim.
3: Kaj bo šele danes popovdne?
2: Ja, in zdaj so prvič danes prihajajo na aktual, ja. Tako da se ful veselim, da jih spoznamo v popodanskem pop'n'rollu z celotno zasedbo. A to bo en dober žure.
3: Ja.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

Včeraj sem se pa še jaz toliko razveselila njegovih objav, njegovih storijev, sicer kot ženska. Priznam, ta užent vprašanj zraven ob sliki, kdo mu pomaga paziti otroke, kdo ga je sliko, kje je to, ta mala je zdaj stara kot 6 mesecev, kdo ji pasira hrano, Luka. Včeraj sem se pa še jaz toliko razveselila.

0: Jaz sem zadeval drugače. Ja, absolutno je bilo lepo videti
1: lepo, no, Luko s
0: Čirkicama in pa tisti pomembnejši, mogoče medijsko-športni vidik, ker marsikdo bo rekel, ja, kaj se pa greste, rumeno, pa glede, mislim, Luka Dončić je to sam objavil, tako. Če ne bi želel, ne bi objavil, predvsem pa to kaže res njegovo povezanost z navijači, z oboževalci, z javnostjo. Pri meni, mislim, mene je vedno pri njemu fasciniralo to, da v bistvu je ves čas v stiku z oboževalci, ves čas v stiku s tem svojim globalnim krogom ljudi, ki ga spremljajo, dejansko razume, kako se stvari streže na tako visoki ravni za tako velike denarje na vse zadnje, da ko si enkrat taka oseba, potem pač predstavljaš celotno zgodbo ljudem in meni je to izjemno bilo vedno všeč pri njemu in tudi tokrat. Se pravi, to je zadeva, o kateri se zdaj pogovarjamo, ker on Točno želi, da se to. Pogovarjamo in več kot očitno torej želi, da je to del nekake njegove te celotne globalne slike in super, mislim, mislim, da je tudi zato on tako nenormalno priljubljen in se ne more z njegovo priljubljenosti v Sloveniji nič primerjati, zato ker preprosto je eden od nas in dobro in slabo deli ves čas z nami.
1: E pa tako kot prava oboževalka njegova, itak sem se tudi jaz spraševala, ima možnost videti otroke, a je z otroci in evo, Luka je odgovoril vsem takim, ki nas je po moje na milijone. Matjas, kaj včeraj zvečer delo?
2: Ja, zdaj li hotel reči, gremo zdaj, če so hčerke videli Luko Dončića, mi smo videli zmago na hokeju, ne?
0: Ja, se svem v pulje je hokej izjemno priljubljen.
2: A ne?
1: Lepo, da je rekel mi, bravo Matjas, to
2: ne,
1: se
2: ma,
1: si
2: sej, valjda moram reči, če ne bi nekdo počakal kles predi.
0: Mislim, da Hrvaška ima reprezentanco, ima, ampak na precej nižji ravni.
2: V hokeju?
0: Ja,
2: nekaj. Mi imamo vaterpolo.
0: Ne, ne, mislim, mi smo velike, to je res, ja, mi smo veliki, vi pa še dve državi.
1: Ok, ampak kaj,
0: lahko rečemo,
1: kar močna
0: pomoča. Ne, ja, ne, se hecati, čeprav tudi Hrvaška imela svoje fantastične hokejske zgodbe, pa je tale ena najlepših slovenskih kadarkoli in absolutno jo je treba postaviti na piedestal. To je bila morda ena najboljših, če ne najboljša tekma slovenske reprezentance kadarkoli na svetovnih prvenstvih. V celoti pa bi rekel, da to je bilo najboljše svetovno prvenstvo slovenskih hokejistov kadarkoli. Morda smo imeli eno olimpijsko zgodbo, tisto z Anžetom Kopitarjem v Sočiju, ki je nekako bila še drobec nad tem, ampak kar zadeva svetovna prvenstva, pa je tole bil absolutni presežek. Zgodovinska zmaga nad Češko, točka oziroma odpeljali smo Slovake v podaljšek in v kazenske strele in pa potem na odločilni tekmi zaostanek proti Italijanom, kar je zadevo zakompliciralo, kar je nekako postavilo Slovenijo v položaj, kjer pogosto potem naše ekipe zmrznejo, ampak ti fantje so naredili nekaj povsem drugega. Naprejed zadetek so odgovorili s petimi zadetki, res deklasirali Italijane, drugič zapored obstali, izjemna ekipa, izjemno je, da tako malo, kot je registriranih hokejistov v Sloveniji, praktično nimamo resnih ledenih površin izven teh nekaj osnovnih centrov, ne moremo se primerjati z nobeno državo, resno alpsko, kaj šele skandinavsko ali Severno Ameriko ali vzhodno Evropo, skratka, dejansko držati hokej na taki ravni je ravno čudežu, hkrati imamo enega fantastičnega človeka, ki je pred časom postal selektor, odločitev postaviti na to mesto Eda Terglava je bila res vrhunska, človek ima ogromno takih in drugačnih izkušenj iz Severne Amerike, je en zelo umirjen, zelo tih gospod, ampak ko takole zasebno nekako govori s šepetanjem na ledu, pa njegova ekipa res kriči to energijo, to dobro vodenje in en super, super projekt, super, super uspeh in le tako naprej, se vidimo tretje zaporedno leto v eliti čez leto dni.
2: Torej ni pomembne, ne klizavke, ne led, ampak srce.
1: Srce.
0: Vedno, tako da ni nobenega prepozno, tako da ja. Absolutno, absolutno je to en dosežek, ki ga velja še večkrat počrtati in v katerem lahko uživamo kar nekaj dni, tako da slovenski hokej je še vedno, kljub temu, da se nam je letos upokojil in že Kopitar, meni osebno je žal, da ni prišel odigrati recimo tega svetovnega prvenstva zraven, ampak po drugi strani pa je pustil enostavno prostor tej zgrajeni reprezentanci, ki si je to priborila in ki je to tudi potem naredila, ampak očitno prihodnost slovenskega hokeja še vedno svetla, morda ne ravno s kakšnim globalnim superzvezdnikom, ampak s to enotno ekipo pa zagotovo.
1: Ok, jaz grem še malo na Instagram, da vidim, če Luka kaj novega objavil.
0: Ne dvomim, ja, ne dvomim.
3: Pokrovitelj Timeouta je ekipa.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Z nasmehom me pobožaš.
10: Aktual.
9: Prikupnega mi narišeš.
10: Aktual.
9: Moj sladki nasmeh.
10: Aktual.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
1: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
3: Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Bomo govorili o prostovoljstvu, ki seveda povezuje lokalno skupnost oziroma vleče niti skupnosti, bi lahko rekli. V Sloveniji je med 18. in 24. majem potekal nacionalni teden prostovoljstva. Gre za vseslovensko akcijo, s katero slovenska filantropija opozarja na pomen prostovoljskega dela, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti in se zahvaljuje posameznikom, ki del svojega časa namenjajo drugim. V preteklem tednu so po državi potekali številni dogodki, srečanja in podelitve priznanj. Med najbolj prepoznavnimi pa je tudi naziv prostovoljstvo prijazna občina. Naziv namreč prejmejo občine, ki prostovoljstva ne podpirajo samo načeloma, ampak zanj ustvarjajo konkretne pogoje. Letos je naziv prostovoljstvo prijazna občina 2026 prejelo oziroma obnovilo 47 slovenskih občin. Med njimi so tudi tri iz Zasavja, in sicer Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. To pomeni, da je Zasavska statistična regija med bolj zastopanimi v Sloveniji in to ni presenečenje, bi lahko rekli. Prostovoljstvo ima namreč v Zasavju močne korenine. V regiji delujejo številna gasilska društva, humanitarne organizacije, športna in kulturna društva, pa mladinski centri in številne lokalne pobude. Prostovoljsko delo je pogosto tisto, kar povezuje lokalne skupnosti in omogoča, lahko rečemo, izvedbo številnih dogodkov ter programov. Tudi v naših krajih. Že več let v regiji poteka tudi izbor prostovoljec Zasavske regije, v katerega so vključene občine Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Litija. In namen izbora je prepoznati ljudi in tudi seveda organizacije, ki pomembno prispevajo k življenju skupnosti. Letošnji rezultati tako kažejo, da Zasavje na področju prostovoljstva ne izstopa le zaradi posameznikov, ampak tudi zaradi občin, ki takšno delo aktivno podpirajo.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu. Med zasavskimi občinami ima najdaljšo tradicijo, ker se tiče naziva prostovoljstvu prijazna občina, občina Trbovlje, ki je ta naziv prvič prejela leta 2017. Letos pa lahko rečemo, da ga je uspešno potrdila že devetič. Skoraj desetletje neprekinjenega potrjevanja naziva kaže, da gre za dolgoročen pristop in ne zgolj posamezne projekte. Obrazložitve priznanja so posebej poudarili finančno, infrastrukturno in organizacijsko podporo prostovoljstvu. Občina vključuje prostovoljske organizacije v večje dogodke, izpostavljen pa je tudi projekt Prostofer ter stalna podpora Rdečemu križu, Društvu prijateljev mladine, gasilcem in mladinskim organizacijam. Pomemben poudarek je tudi javna prepoznavnost. Občina prostovoljce redno izpostavlja in krepi njihovo vidnost v lokalnem okolju. Tudi Hrastnik je med občinami, ki naziv uspešno ohranjajo že več let. Letos ga je občina prejela že šestič zapored, prvič leta 2021. Priznanje pa je v imenu občine prevzel župan Marko Funkel. V obrazložitvi so med razlogi izpostavili omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje prostovoljskih programov ter sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva. Posebej so omenili tudi vključevanje v nacionalne akcije in podeljevanje nazivov najprostovoljec oziroma prostovoljka. Takšne stvari morda na prvi pogled niso opazne, vendar prav ustvarjanje pogojev pogosto odloča, ali lahko prostovoljske organizacije delujejo uspešno in dolgoročno.

0: Adijo, knape.
1: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
2: Letošnje leto pa lahko rečemo je pomembno tudi za Zagorje ob Savi. Občina je naziv prostovoljstvu prijazna občina prejela prvič in se tako pridružila občinam, ki jih slovenska filantropija prepozna kot okolja z aktivnim odnosom do prostovoljstva. V obrazložitvi priznanja so navedli več konkretnih razlogov, med njimi upoštevanje stroškov prostovoljcev in zagotavljanje infrastrukture za njihovo delo, sodelovanje župana in občinske uprave v prostovoljskih akcijah ter podeljevanje občinskih priznanj in nazivov najprostovolec oziroma prostovoljka. Posebej so izpostavili tudi spodbujanje in prepoznavanje pomena prostovoljstva v občini in prav to je tudi odgovor na vprašanje, kako občina prejme naziv prostovoljstvu prijazna občina. Ne gre za formalnost ali zgolj prijavo, ocenjujejo konkretne ukrepe, podporo organizacijam, zagotavljanje prostorov, financiranje programov in mentorjev, vključevanje prostovoljstva v razpise ter sodelovanje občinskih vodstev pri prostovoljskih pobudah. In če pogledamo letošnje rezultate, lahko rečemo, da ima prostovoljstvo v Zasavju pomembno mesto. Tri občine med letošnjimi prejemnicami niso na ključe, lahko rečemo, da so pokazatelj, da prostovoljstvo v regiji ostaja pomemben del skupnosti. In mi si želimo, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!
3: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
4: živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
3: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
4: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
3: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
4: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
3: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
4: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
3: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
4: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

0: Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti

0: Špinela do špinela, mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Znabe, da je skadu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šlecht. An kadar so stavili Mario to špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

0: Actual cum. Auto, pralica, auto, line. Spede na novu piko. Auto, pralica, auto, line.
1: Novo v Trbovljah.
2: Avtopralnica Autoline.
1: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
2: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah. Avtopralnica
3: Autoline. Pa kačeš lepšega?
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To po objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
8: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo. Pozor! Na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju v predoru na Trojanah promet ovira večji kos plastike. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Anduht nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali nohšiht. Morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Wolfgang. Ime Wolfgang je popačeno iz nemškega imena Wolfgang, kakor se je rov uradno imenoval. Prvotni Wolfgang rov je bil izkopan leta 1847 nad današnjo toplarno. Ime pa je dobil po enem od sorodnikov Franca Maurerja, takratnega lastnika rudnika. Prvi Wolfgang rov je bil opuščen že leta 1886, dokončno zasut pa šele okoli leta 1958. Leta 1903 je trboveljska premogokopna družba severno od starega na isti višini izkopala novi Wolfgang rov. Rov so kasneje v pogovoru imenovali tudi Wolfgang rov. Wolfgang obsega območje med Kurjo vasjo na eni in Power kolonijo na drugi strani, na mestu, kjer danes stoji športna dvorana Polaj. Pod rovom je bila deloma z odkopom in deloma z nasipavanjem urejena velika ravna etaža. Oskotirna železnica je povezovala rov z zaviralnico pri Power koloniji, kjer so s pomočjo vitla spuščali vozičke s premogom do etaže današnje toplarne. Od tam pa spet po železnici do separacije ob Trboveljščici pri današnjem Hoferju. Skozi novi Wolfgang rov je prišlo več premoga kot iz ostalih in kazalo je, da bo postal glavni izvozni rov v takratnem vzhodnem obratu. Zato je rudnik južno od vhoda postavil novo, moderno vaščavo oziroma kopalnico. Po obsežni modernizaciji rudnika, ki se je končala leta 1910 s postavitvijo nove separacije ob Savi, se je transport premoga od delovišč do separacije odvijal pretežno pod zemljo. Takrat je odpadlo veliko zunanjih rudniških železniških prog ter zaviralnic in poslej so različni rovi služili samo še za odhod moštva na delovišča ali prezračevanje. V začetku 20. let je vlogo glavnega vhoda prevzel talni rov, obrat Einzer, in ostali rovi so večinoma izgubili svoj pomen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc. Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nad zoništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 28. maja od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorskih postaj Šklendrovec spodnji, Šklendrovec žaga, Šklendrovec 2 in Klenovik.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Po polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Stanje v gibanju, Hervis.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: časti.
1: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anducht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
0: Anducht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvoro, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Končno servis, kjer višina ni ovira.
6: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
5: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
7: Servisgričar.com.
8: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kum časti.
1: Andohtinovšiht bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na nič 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Andoht ali Novšiht. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Andoht Novšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anducht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anducht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvoro, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktualkum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Gin in tonik sledom hočo.
6: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
3: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
6: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
3: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija

0: Na nasvet24.si pa vam nudimo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, dobrodošla spet v studiju. Danes bova govorili o nosečnicah. Številne nosečnice se srečujejo z različnimi bolečinami v medeničnem obroču. Kaj privede do teh bolečin in kako, če sploh jih lahko odpravljamo?
2: Naj preživijo. Bolečine v medeničnem obroču so v nosečnosti zelo pogoste, saj se telo zaradi vseh teh hormonskih sprememb in pa tudi mehanskih ves čas prilagaja rastočemu plodu. In v bistvu hormoni povzročijo večjo gibljivost vezin sklepov, hkrati pa se zaradi rastočega trebuha spremeni naša biomehanika telesa in pa obremenitev same medenice pa križa. Posledično lahko privede do bolečin, tako kot sem rekla, v križu, zadnici ali sramnici, predvsem se pa to dogaja pri neki hoji, pri obračanju v postelji ali pa sploh stanju na eni nogi. In v bistvu pri obravnavi je najpomembnejša ta individualno prilagojena vadba za stabilizacijo medenice in pa celotnega trupa, tako da nosečnico naučimo pravilnih vzorcev gibanja, nekih razbremenilnih položajev ter aktivacije naših globokih trebušnih mišic, pa seveda mišic medeničnega dna. Tako da pomagamo si tukaj lahko z manualno terapijo, z dihalnimi vajami in po potrebi s tem podpornim medeničnim pasom. Tako da je pomembno tukaj poudariti, da bolečine niso nekaj, kar bi jih mogla vsaka nosečnica sprejeti kot normalne, jih nekako zdržati. S pravočasno terapevtsko obravnavo lahko težave zelo uspešno zmanjšamo in nosečnici omogočimo bolj kakovostno in pa aktivno celotno nosečnost.
1: Za več informacij, Anja, se lahko naši poslušalci obrnejo na
2: info@vitafem.si ali pa na telefonsko številko 041-241-414.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schicht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
5: Elektro Ljubljana obvešča.
6: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 28. maja od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kotredež izvod Mervar.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Novice na Radiu Aktual Kum.
7: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 meseca zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sami Rešilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Sami Rešiliču preklicani tudi dve prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
8: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlek.
4: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
5: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni. Festival Rdeči reviri, ki ga je leta 2002 v Hrastniku osnoval plesalec in koreograf Branko Potočan, črpa navdih iz bogate industrijske preteklosti Zasavja. Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti se že 24. leto vrača z bogatim brezplačnim programom, tokrat v vsa zasavska mesta. Hrastniku, Trbovljam in Zagorju se letos prvič uradno pridružuje še Litija. Več o samem festivalu Rdeči reviri po nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O predstavitvi letošnjih rdečih revirjev v Hočijevi galeriji v Hrastniku je direktorica javnega zavoda Krc Hrastnik Barbara Gorski izpostavila moč rdečih revirjev kot moč kulture in povezovanja.
2: Festival Rdeči revirji je skozi leta prerasel okvir klasičnega kulturnega dogodka. Postaja pomemben simbol ustvarjalnosti, povezovanja in identitete našega prostora. Za Hrastnik in seveda celotno Zasavje pomeni prostor srečevanja različnih generacij, umetnikov, ustvarjalcev in obiskovalcev, kar dokazuje, da ima kultura v naši regiji posebno moč. Moč povezovanja ljudi in pa odpiranje novih pogledov. Rdeče revirje za svojo energijo oživijo javni prostor v vseh občinah Zasavja, prinašajo umetnost med ljudi ter hkrati predstavljajo promocijo našega Zasavja kot okolja z bogato kulturno dediščino, ustvarjalnim potencialom in seveda odprtim pogledom v prihodnost. Ponosni smo, da festival vsako leto povezuje številne posameznike, društva, zavode in partnerje, saj prav takšno sodelovanje kaže, kakšno moč ima lahko lokalna skupnost. Tako, da stopimo skupaj. Verjamem, da bomo tudi letos ustvarili nepozabne trenutke in še hkrati pomagali, kako pomembna je kultura za razvoj skupnosti in kakovost življenja v našem okolju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Kako vidi letošnji festival umetniški vodja festivala Branko Potočan?
2: Evo, 24. festival je pred nami, kmalo bo 25. ne? To pomeni že četrt stoletja, to sem omenil zato, ker dejansko to že ena, lahko rečemo, zavidljiva, ogromna številka, odkar smo začeli s festivalom iz nič in zdaj je, kjer je, če pogledamo samo program, ima že zavidljivo količino predstav in dogodkov, ki povezuje lokalno skupnost, širšo slovensko in mednarodno, kar se mi zdi še posebej pomembno za pretok, prenos idej, za misli, vizij, mogoče celo sodelovanj in predvsem možnost in platforma za prezentacijo in vseh lokalnih skupin, ki delujejo na katerem koli interesnem področju od kulture, umetnosti, gastronomije, ljubiteljske umetnosti in tako dalje, da se predstavijo na enem mestu v času festivala, ker se mi zdi, da da posebno energijo, vzdušje in zalet za samo delo, kot da se ne prekazujemo zmeri samo v ožjih krogih, sami zase, a ne, kar se največkrat dogaja. Letos smo pripravili kar pestro, tako kot vsako leto lahko rečem, pester nabor dogodkov. Velika večina se jih dogaja, ker s ponosom povemo zunaj, se pravi, da gremo res nasproti ljudem in prostorom. Konec maja je že prijetno to počas praviloma in kliče po temu, da se stvari zgodijo zunaj, obogatijo naše okolje, naš vsakodnevni prostor. Pa bi kar začel s predstavami, ki jih je mogoče malo bolj zapoudariti, nekih domačih, večinoma tujih. Tako da bi predstavil skupino Fabla, ki imajo predstavo Ali ptice sanjajo o letenju. Potem predstavim predstavo Ja, ja. To je en tak mednarodno zasedbo cirkus, ki se bo pojavil z manjšim avtobusom in mednarodno zasedbo, ter pomešal, tako kot je danes naše življenje, cirkuške stvari, klovnovske stvari, ulični performance, nabit z veliko aktualnimi temami, angažiranostjo v smislu trenutne politike doma in v svetu.
1: Še več o dogajanju na rdečih revirjih čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Mojca Ulaga, festivalska koordinatorica, si želi, da bi se druženje na vseh dogodkih nadaljevalo tudi potem, ko je na primer predstave konec, da bi se res ustvarilo festivalsko vzdušje.
2: Jaz bom predstavila majhen bolj ta lokalni utrip, ki je pomemben del celotnega programskega dela festivala. In sicer bi mogoče rekla čisto na kratko, da pripravljamo skupaj vse štiri občine in so organizatorji v bistvu 76 dogodkov v 12 dnevih. Tako da mislim, da gre za kar bogat nabor dogodkov in da to tudi rapa, ker nekaj angažmaja ne samo organizatorjev, ampak tudi prostovoljcev, ki se jih veselimo sodelovanja. Zdaj, mogoče Brane edino ni izpostavil, da se trudimo, da bi predstave gostovale tudi v več občinah, tako da ni vsaka občina samo za sebe, ampak da se gostuje, da se dejansko tudi na nek način obnašamo ekonomično in da si izmenjujemo na tak način te predstave. Se letos še posebej se trudimo in se še bomo, da bi vendar le tudi lokalne ustvarjalce, ki predstavljajo nekako tudi tako lokalno srce, bomo rekli, festivala, da bi nastala neka malo bolj homogena skupina teh naših obiskovalcev, zato ker opažamo, tako kot sicer na raznoraznih prireditvah, da bolj kot ne društva pred posamezniki pridejo, nastopajo in grejo. Mi si pa želimo festivalskega vzdušja, torej, da se družimo, da drug drugega podpiramo, da se spoznavamo med sabo, ker možnosti za to so, imamo kar nekaj kvalitetnih izvajalcev iz tujine in iz Slovenije širše in bi se lokalci lahko seveda povezali in tudi se recimo med sabo ne samo spoznali, ampak tudi izmenjali konc koncov. Tako da mi, bom rekla, kot glavni organizatori to dejansko delamo, med sabo povezujemo, ampak bi bilo prav, da se ti lokalni izvajalci pravzaprav vključijo v to dogajanje na način, da te stkejo neke vezi in da to postane neko res občinstvo tega festivala, ki bi prišel seveda tudi iz Hrastnika v Zagorje pogleda, pa v Trbovlje, pa v Litijo in obratno. Lokalni ustvarjalci in pa tudi ostali pripravljamo 12 različnih ustvarjalnih delavnic za otroke, odrasle in starejše celo. Med lokalnimi ustvarjalci bi pa definitivno seveda bilo potrebno izpostaviti nastope godb, napihala, pevskih zborov, otroških, mladinskih, odraslih, koncerte lokalnih glasbenih skupin in posameznikov, potem nastope lokalnih skupin, dramskih, lutkovnih, pevskih, folklornih, mažorete, razstave imamo, likovne, fotografsko, multimedijske, knjižnico na prostem, obisk Zasavskega muzeja, razne turistične dogodke pravzaprav in pa v Zagorju, naprimer, izmenjevalnico oblačil, tržnico, društev in tako naprej. Torej, dogodkov v teh, sicer sem omenila 12 dni, nekateri bojo bolj polni, nekateri bojo pač mogoče samo z enim dogodkom, ampak naprimer, ne vem, pri nas samo sobota, mislim, da ima 13 dogodkov, tako je mogoče že celo malo preveč. Ampak ne nazadnje se trudimo, da obiskovalcem, poleg, smo rekli, torej kulturnega, umetniškega dogajanja predstavljamo tudi zasavsko kulinariko. Mi bomo kot vsako leto, to je že zdaj tradicija, da nam društvo Čeče, kulturno društvo, speče funštarc, turistično društvo Hrastnik zaključi z krumpantočem. Že drugo leto pa smo povabili to društvo kmečkih žena in deklet iz Hrastnika, ki nam pripravijo pokušino domačega peciva. Tako da mi se veselimo, je sicer to ena velika zadeva, ki nam vzbuja seveda to malo strahu, pa ne drugega, ampak pred dežjem, ker imamo večino dogodkov zunaj, v Zagorju mislim, da praktično skoraj v celoti, v Litiji tudi, pri nas razni, mislim, da 2-3 predstav, ki pač potrebujejo oder, je vse zunaj, v Trbovljah pa itak praktično vse zunaj. Tako da držimo si pestino, da bo še vreme, ker mi smo pripravljeni, ampak drugo pa ni od nas odvisno.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V četrtek se začne že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri, ki v Zasavje prinaša kar 76 brezplačnih dogodkov za vse generacije in okuse. Odprtje festivala bo v Hrastniku, kot že rečeno, v četrtek 28. maja, kjer bodo festivalski dogodki vse do nedelje 31. maja. V Zagorju bo dogajanje potekalo od 29. do 30. maja, v Trbovljah od 18. do 20. junija ter v Litiji 20. junija.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
6: Auto pralica, auto line. Spedenamo v piko, avtopralnica Autoline.
7: Novo v Trbovljah.
8: Avtopralnica Autoline.
7: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
8: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
9: Pa kaj češ lepšega?
10: Akcijska ponudba mesnice Fin Gus v Celju, cesta na Otrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
11: Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
12: Prometna nesreča je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupanaj, Zupančič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V litijske vrtce bo vključenih približno 660 otrok. Lani v Zasavju 336 izvoznikov. Popoldne bo pretežno jasno in vroče. Litijski občinski svet bo prihodnji teden odločal o soglasju k organizaciji izvajanja predšolske vzgoje za šolsko leto 2026-27. Gre za dokument, ki določa delovanje vrtcev, število oddelkov ter obseg zaposlenih v prihodnjem letu. Predlog občinske uprave predvideva, da se obseg izvajanja programov bistveno ne bo spreminjal. Vrtec Litija bo tudi v prihodnje deloval s 35 oddelki, vrtec Čebelica Gabrovka s 5, vrtec Polhek na Polšniku pa z 1 oddelkom. Skupno naj bi bilo v vrtce vključenih približno 660 otrok, kar je nekoliko manj kot v tekočem letu. Za otroke bo vseh treh vrtcih skupaj skrbelo okoli 140 zaposlenih. Največji zavod ostaja vrtec Litija, ki združuje več enot po občini in pokriva različne starostne skupine, vključno z oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Manjši vrtci, kot sta Polhek in Čebelica, pa ostajajo pomembni za zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje tudi v manjših krajih. Posebna pozornost ostaja namenjena tudi staršem. Vrtci bodo poslovni čas prilagajali njihovim potrebam. Občina pa bo še naprej sofinancirala tudi podaljšano 10-urno varstvo, če sta starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30 km. Zasavska podjetja, 336 jih je bilo, so lani izvozila za 431 milijonov evrov blaga, kar je za 1,9% oziroma 7,9 milijonov evrov več kot v letu 2024, kažejo podatki Zasavske gospodarske zbornice. Najpomembnejše izvozne države so bile Nemčija s 14,8% celotnega izvoza zasavske regije, Italija z 11,5, Francija z 8,1, Hrvaška 7,9, Avstrija 7,1, Poljska 6,3%, Združene države 5,2, Španija 3,9, Češka republika 3,5% in Srbija 3,3%. Med 10 največjimi izvoznimi državami v zadnjih 5 letih je izvoz blaga relativno najbolj porastel v Združene države Amerike, v povprečju za 18,2% na leto, v Francijo, Srbijo in Avstrijo. V Društvu prijateljev mladine Trbovlje tudi letos nadaljujejo dolgoletno tradicijo organiziranega počitniškega varstva otrok med poletnimi počitnicami. Varstvo bo potekalo vsak delovni dan od 1. julija do 31. avgusta, saj želijo staršem omogočiti zanesljivo podporo pri usklajevanju službenih in družinskih obveznosti v času poletja. Program pripravljajo predvsem na podlagi potreb staršev in otrok, zato vsako leto skrbijo za prilagodljiv, varen in vsebinsko bogat program. Letos so za izvedbo programa na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 17.500 evrov. Ob začetku poletne sezone pa vabijo tudi vse animatorje počitniških varstev na usposabljanje Level Up Animator, ki bo 6. in 7. junija. Usposabljanje je namenjeno pridobivanju novih znanj, izmenjavi izkušenj ter pripravi animatorjev na kakovostno, odgovorno in ustvarjalno delo z otroki med poletnimi počitnicami.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne so v notranjosti Slovenije napovedane krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo 17 stopinj, jutri čez dan 32.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual.com. Vsak delovnik ob enih.
2: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5, ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Moj avto je nov.
9: Moj spaček pa večer.
8: Moj ne crkne.
9: Jaz imam pa asistenco plus.
10: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
16: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
17: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
18: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
16: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
18: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
19: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
19: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Prometna nesreča je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Sodobna poljska književnost in pesnik Tone Škrjanec v fokusu Vilenice. Nov studijski album skupine YouTube konec leta. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji se prične 28. maja v Hrastniku. Tam bo dogajanje do 31. maja, med 29. in 30. majem bo živahno v Zagorju, med 18. in 20. junijem v Trbovljah in 20. junija v Litiji. Branko Potočan je umetniški vodja festivala Rdeči revirji. Glede na številčnost in raznolikost nastopajočih nas je zanimalo, kako je z izborom teh.
2: Torej, v bistvu izbor poteka ves čas, čez celo leto. Pač kjerkoli se potikam po Sloveniji, po svetu, srečujem stvari in vse, ki so mi zanimive, se jih pač zabeležem, previram, če imajo slučajno čas, v tem obdobju, ko teče festival in ko v bistvu poteka nabor predstav za festival. Tako da ni samo en določen termin, ampak kar ves čas me spremlja.
1: Kako je z letošnjim festivalom, koliko je vseh nastopajočih, kakšna je časovnica, kje vse bodo dogodki?
2: Torej, vseh dogodkov bo preko 70, ker leto se nam je pridružila še Litija, tako da po novem je še Litija del Rdečih revirjev festivala, tako da dogodki se bojo vrstili kot vedno z namenom, da gremo nasproti ljudem na ulicah, trgih, parkih, pa seveda v kulturnih domovih, tako da bo pester nabor in prizorišč in samih predstav, ki bodo nagovarjali ljudi. Predstave bodo od plesnih, gledaliških, cirkuških, razne inštalacije, povorka, skratka. Zelo različne oblike prizoritvenih umetnosti, ki nas bodo srečale nekje na cesti veliko krat in bomo podali v bistvu zelo širok spekter nagovarjanja publike. Torej, vse Zasavce veselo vabim na ogled spletne strani Rdečih revirjev, kjer je podroben program z opisi, z vsebino posameznih predstav in dogodkov in seveda tudi lokacije. Tako da se vidimo, srečno!

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje, policijsko-veteransko društvo Sever Zasavje in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje pripravljajo danes v torek 26. maja ob 17. v predavalnici Zasavskega muzeja Trbovlje predstavitev dokumentarnega filma z naslovom Vojna brez sovraštva. Po ogledu filma bo sledil še kratek pogovor s predstavniki veteranskih društev. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi.

Letošnji 41. mednarodni literarni festival Viljenica, ki bo potekal med 1. in 5. septembrom, bo gostil 15 avtorjev in avtoric iz 11 držav. Podrobneje se bo posvetil sodobni poljski književnosti, slovenski avtor v središču pa bo pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Festival bo letos potekal pod sloganom Fluidnost identitet. Letošnji prejemnik nagrade Viljenica je ukrajinski literat Serhij Žadan. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Muzej Sisi je s svojimi cesarskimi apartmaji in zbirko srebra ena največjih turističnih znamenitosti palače Hofburg na Dunaju, ki letno privabi približno 1 milijon obiskovalcev. Prenova muzeja se bliža koncu, novo zasnovanje izgled pa bo javnosti prvič na ogled 19. novembra. Osrednji del prenove so tako imenovane sobe belega zlata. 5 teh baročnih sob iz obdobja rokokoja so zdaj prvič restaurirali in vključili ogled muzeja, saj predtem niso bile odprte za javnost. Na 79. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado Zlato palmo prejel film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbeno-kritični triler Minotavr režiserja Andreja Zvjaginceva. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Irski rockeri U2 so v starem delu Ciudad de Mexica snemali videospot za pesem Street of Dreams, svojega naslednjega studijskega albuma, ki bo izšel proti koncu letošnjega leta. Nekatere oboževalce so povabili prek družbenih omrežij, da bi v videospotu igrali statiste, nekateri pa so jih prišli gledati v zadnjem trenutku. Težko pričakovani novi studijski album, katerega uradni izid še ni znan, bo prvi album U2 s povsem novimi skladbami po letu 2017, ko je šla plošča Songs of Experience. Na dveh albumih, ki sta sledila, so namreč ponovno objavili svoja starejša dela. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
4: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
6: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
7: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
8: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
7: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
8: Več na zlu.si in Facebooku.
7: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Zaprt je pospeševalni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti na uvozu Sveta Trojica. Zaradi pokvarjenega vozila. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Andoht in Novšiht bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Andoht ali Novšiht. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Andoht Novšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Anduh Nohir 2026.
1: Danes gostimo Jerneja Dirnbeka, Dimeka, pevca, kitarista skupine Midva, pisca besedil. Jernej, živjo.
2: Lepo zdrav.
1: V zasedbi opravljate vlogo, lahko rečeva, nekega ritem kitarista, pa pevca, pa avtorja glasbe in besedil. Katera pesem, Jernej, vam je tista, ki vam je najbolj pri srcu?
2: To je pole nepar različnih, recimo, ne? Najbolj pri srcu, recimo, mi je pesem Čakal sem te ko kreten. Ta sploh pride prav, če nekaj časa ne igramo, pa vidiš, kako se je fajn vrniti na oder. Pa v bendu mi volijo, da imam noter en tak mali solo, tako da zato mi je tudi všeč. Recimo, tist drugi del, da ne gremo prej iz odra, pa velja za skladbo Pojdi z mene v toplice. Ta je ponavadi tam pred zadnja na vrsti in pol sledi samo še odhajaš.
1: Videli vas bomo 29. maja na Anduhtu v Trbovljah. Vsi vas že nestrpno pričakujemo, česa ne bo manjkalo v Trbovljah. Smo Trbovečani oziroma Zasavci drugačna publika. Nazadnje ste se tu mudili leta 2022.
2: Jaz mislim, da se nekaj te knapovske krvi pretaka po vaših žilah. Tako da vemo, da tu se ne smemo zajebavati, ampak je treba koncert oddelati, tako se spodobi, da ne je bilo na koncu kakega spremstva do avta. Mi letos spet veliko igramo akustiko, vmes pa dodajemo električne koncerte in zato se tistih električnih, ki so toliko bolj veselimo in tale v Trbovljah bo točno taki. Tako da obljubljam, da bojo grmele kitare in da bojo bobni glasni in da bojo na programu tisti komadi, ob katerih se da super prepevati zraven, tako da jaz mislim, da si bomo skup naredili eno pravo veselico.
1: Tako, mi že komaj čakamo, torej povabilo vsem poslušalcem, da pridejo 29. maja, torej boste stopili na oder na ulici 1. junija v Trbovljah, Anduht se obeta, se veselite?
2: Absolutno, absolutno. Vete kaj, nismo, Zasavci smo si blizu, imamo ene take skupne vrednote, to so razlogi, da pridemo tja res dobre volje in po mojem še boljše potem odidemo.
1: Hvala lepa za tale kratek pogovor, pa naj bo nekakšen tizer, ne, v to prihajajočo prireditev. Hvala lepa in se vidimo, že komaj čakamo v Trbovljah.
2: Hvala lepa, tudi mi in srečno.
0: Anduh Nohir 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Putin novim vojaškim rekrutom ponuja odpis dolgov. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Sami Rešilič je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič dejanje obžaluje. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote Skok, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav.
2: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
0: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Gin in tonik sledom hočem.
9: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod Šotorom.
10: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
9: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
10: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
11: Danes bo v večini krajev pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Na Štajerski avtocesti so med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v obe smeri prometne omejitve. Zamuda je do 25 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. Doma pridelana hrana brez dodatkov je zagotovo najboljša izbira. Kaj pa, če to ne gre? Recimo življenje v bloku, stanovanje z balkonom dopušča morda samo nekaj malega samooskrbe in potem pač kupimo večino v trgovini ali na tržnici. Danes bova Rok Zupan in Nena Lužar predstavila podatke, kako je recimo s pesticidi v naši hrani. Res je, da jih je vedno manj, to je že potrebno izpostaviti, a še vedno so. S konvencionalno pridelanim sadjem in zelenjavo uživamo tudi mešanice strupenih kemikalij, ki se jih doda za večjo rodnost, odpornost in pridelavo. O pesticidih v hrani kmalu bolj podrobno.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Pesticidi v hrani nas zanimajo danes. Najprej dobra novica. Evropska agencija za varnost hrane je nedavno objavila rezultate vzorčenja živil na ostanke pesticidov v letu 2024. Analiziranih je bilo več kot 125 tisoč vzorcev živil iz vse EU. Rezultati kažejo, da je velika večina živil skladnih, kar pomeni, da je tveganje za zdravje ljudi zaradi ostankov pesticidov v živilih še naprej nizko. Gre za konstantno vzorčenje, ki omogoča primerjavo, saj države članice EU ter Norveška in Islandija vsako leto odzamejo več tisoč vzorcev najbolj pogosto uživanih živil in o rezultatih poročajo Evropski agenciji za varnost hrane. Vsaka tri leta vzorčijo enaka živila, kar omogoča spremljanje dolgoročnih trendov. Leta 2024 je bilo analiziranih 9842 vzorcev jajčevcev, banan, brokolija, gojenih gob, grenivk, melon, sladke paprike, namiznega grozdja, deviškega oljčnega olja, pšenice, govejega maščobnega tkiva in jajc. 98,8% vzorcev je bilo skladnih z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi za ostanke pesticidov, recimo v letu 2021 je bilo skladnih 98,7% vzorcev. O pesticidih v hrani še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O pesticidih v hrani govorimo danes. Znanstveniki Evropske agencije za varnost hrane so v nedavno objavljenem poročilu zapisali, da je tveganje za zdravje potrošnikov zaradi ocenjene izpostavljenosti ostankom pesticidov v živilih, vzorčenih v letu 2024, nizko. Če še malo predstavimo to po posameznih vzorčenih živilih na ravni EU, med posameznimi živili se je stopnja preseganja oziroma maksimalna stopnja ostankov najbolj povečala pri sladki papriki, ta je skozi vzorčenje pravzaprav rasla vsa leta, z 2,4 odstotka leta 2018 na 3,4 odstotka leta 2021 in na kar 4,7 odstotka leta 2024. Sledilo je namizno grozdje, ki je naredilo prav tako skok iz 2,6 odstotka leta 2018 na 4,3 odstotka leta 2024. Deviško oljčno olje iz 0,6 odstotka leta 2018 na 2,5 odstotka leta 2024. Po lestvici sledijo še brokoli, jajčevci, no izstopajo tudi jajca. Iz 0,1 odstotka leta 2018 je odstotek pesticidov zrasel na 1,4 odstotka leta 2024. Pri bananah in pšenici pa so bile stopnje preseganj v letu 2024 nižje. Pesticidi, ki so največ prispevali k preseganju vrednosti, so bili etefon, sledili so mu flonikamid in nikotin. K neskladnostim so največ prispevali etefon, flonikamid in glufosinat. Prav kmalu še kaj o pesticidih v hrani.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o pesticidih v hrani. Glede na to, da je pred kratkim Evropska agencija za varnost hrane objavila rezultate vzorčenja živil na ostanke pesticidov v letu 2024 in smo seveda tudi mi del velike evropske družine, poglejmo še, kako je s hrano v Sloveniji. V letu 2024 je bilo v Sloveniji v okviru letnega programa vzorčenja, uradnega nadzora ob uvozu ter dodatnega nadzora odvzetih 1526 vzorcev živil za preverjanje vsebnosti ostankov pesticidov. Vzorčili so se zelenjava, sveža in zamrznjena, sadje, prav tako sveže in zamrznjeno, žita in izdelki iz žit, živila živalskega izvora, otroška hrana, prehranska dopolnila, predelana živila ter nekatera druga živila. Po poreklu je bila nekaj manj kot petina vzorcev iz Slovenije, približno tretjina iz drugih držav članic EU, nekaj več kot polovica pa iz tretjih držav. Rezultati analiz so pokazali, da je delež neskladnih živil v Sloveniji primerljiv z navedbami iz poročila Evropske agencije za varnost hrane. Največ neskladnih živil, skoraj 5%, je bilo ugotovljenih v okviru uradnega nadzora ob uvozu. Ta živila niso končala na naših krožnikih, niso bila dana na trg, saj so bila zaradi neskladnosti zavrnjena že na meji. Kot so ob tem poudarili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, neskladnost z mejno vrednostjo še ne pomeni, da živilo predstavlja tveganje za zdravje. Za vsako neskladno živilo se pripravi ocena tveganja, ki določi, ali je živilo varno za potrošnike. Nekaj o pesticidih v hrani še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o pesticidih v hrani. Katera hrana je tista, ki je preveč obdelana s kemikalijami, je vedno stvar debate. Eno so že okoljski vplivi, drugo dodajanje zemlji in rastlinam od sejanja ali sajenja dalje. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi nas še bolj kot zaznan določen pesticid na živilu moral skrbeti tako imenovani koktejl leteh. Saj jih je ponavadi več, res pa je, da če je vsak od njih pod mejo, je po vrednosti to ustrezno, saj se jih ne sešteva. Rok Zupan in Nena Lužer ob tem še spomniva, da imamo spletno stran nevarni in neskladni izdelki, kjer lahko potrošniki najdemo več informacij tudi o neskladnih in nevarnih živilih. Poleg tega pa še vedno velja, lokalna, ekološko pridelana in sezonska hrana bo vedno dobra izbira.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa sej še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super pokusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Auto, pralica, Autoline. Spet je na novu piko. Auto, pralica, Autoline.
10: Novo v Trbovljah.
11: Avtopralnica Autoline.
10: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
11: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
9: Avtopralnica Autoline.
12: Pa kaj češ lepšega?
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo obiti Jankoviča in žrtve po boju pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Pika si pa vam nudimo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om

0: Jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanska skupina SD-ja je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim želijo uvesti preglednejši in do pacienta prijazen sistem. Ohraniti želijo tudi temeljno pravico do proste izbire zdravnika. Če zdravnik preneha z opravljanjem javne službe in se o tem obvesti pacienta, kaj sledi potem? Govori poslanec SD Darko Ratajc.
2: Potem bo pa ZZS tudi obvestil tega pacienta, ne, do nove prevzeme koncesije in bo dal mu tudi možnost temu novemu koncesionarju, da bom rekel, predeli te paciente, s tem, da ne bo potrebno več fizičnega prisotnosti, oziroma, ne, ampak bo to šlo preko sistema e-zdravja oziroma te stvari, ki se pripravljajo.
1: DARS opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost preko mobilne aplikacije e-vinjeta ter se s tem izognejo morebitnim neušečnostim. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili dobrih 27,3 stopinje Celzija. Imejte lep vroč dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Ček meni bi šla, hulala.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firbci.
8: Bege vajde na traktorju, odvajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Isotour.
12: Z enim medmetom opisano vreme, tam je pa už besedami.
13: Ne vem, če ne bi jaz isti medmet uporabila. Ampak v glavnem je, kar je, zvečer bo večinoma jasno in še vedno zelo teplo, toplo, po noči bodo temperature nekje med 12 in 18 stopinj, jutri nas čaka sprva sončno, potem pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki sem mislila, da bo prinesla ohladitev, ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo vseeno nekje do 33 stopinj.
14: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ja, razgrete so tudi ceste, res previdno, ker naše glave delujejo zelo pod vplivom vremena in primorska avtocesta ima pred počivališčem Ravbar komando sicer znova odprt promet, ampak zastoj po prometni nesreči proti Kopru še zmeraj traja in se vleče vse do Verda. Ne pozabite na reševalni pas. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, radar pa ta trenutek stoji na, le zdaj vi dodate svoje, na 08013 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, hvala, kakvalci, 14. stretjo. Zadnji dnevi maja so to, kaj pa to, kam smo že prišli. Temperature se pa že tako okrog 30-ice smukajo, kot Rudi okrog blondink. Zelo, zelo sumljivo.
2: To je izjemo.
1: Jo bo čez eno uro pa je že. Zakaj? Res nekaj lepega prihaja tudi na naš odr, ampak pustimo zdaj to, gremo zdaj v zgodbo, ko imamo spet sol v laseh, pa ne od Švica, rahlo pečeno kožo in nula brige, kvaj v službi.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
4: Človek to tako na glas reče, ja. Proti tno toplo rata v kok.
2: Ne, se že tako tako ročiš.
1: Zvročil v studiju. Je pa res lep poleten glasben dvoboj danes na sporedu, tako da Tami, kaj tebe spominja na poletje?
5: Je pa prav nekaj ključnih momentov je, ja. Ampak on ta prvi je, kaj se peleva na vse zgodi zjutraj, da nav prevroče.
1: Ja.
5: In čakava na on sončni vzhod. In vse skupaj se zapečati, ko greva skozi predor Sveti Rok. In pol jaz vem, da je to to. V zadju pa seveda dalmatinska legendarna glasba. Gotovo, jaz sem na dopustu.
6: Prije jutra v zoru.
1: Zdaj se nas pa propelalo.
5: A ni nos.
4: Pa ono, pa kaj te lulat med vožno, pa dol teče, kaj klima crkna, ne bundi, tebe tudi zdaj crkala. Pa kaj stojiš 5 ur v avtu, pa veš to. To je poletje.
1: V to smer še gre, to je. Zdaj je bolj grozen, pa žavosten.
4: To je.
1: Pa dober, je to nek čar poletja, tako drugače je pa to Vinko Coce, ki je sam priznal, da je najprej mislil, da pesem zaradi počasnega tempa nikoli ne bo ratala.
2: Kako se
1: je
2: zmotil.
1: A ne, mislim, kako je lepo, ko ima človek enkrat narobe. In je ratala ena največjih dalmatinskih klasik, Ribari na eni strani, Žanči, kaj pa tvoja poletna asociacija?
2: Le, če ima tam je vzhode, bom pa jaz vzela zahode.
5: O, pametno.
2: A veš, skupaj bi bila
5: lepo, da roke. Čestitke. Smo si razdelili.
1: Vzhod si dejansko še ni nikoli zahodu podal roko.
2: No, vidiš.
1: Mal poetični.
4: Kaj smo doživeli?
1: Klemen Bundel. Ja,
2: so pa ta leta. Tako da ja, sončni zahodi, rečejo temu golden hour, se pravi zlata ura.
1: Dobar, da prej je narobe rekla, ko smo se o tem pogovarjali. No, bože.
2: Kako sta me pogledala.
1: Res?
5: Sta kar mal upala.
1: No, dej. Za kakšno naj jo to ima?
4: Ja, pa dobro, pa pokaj moraš hoditi v šlapah, v klanc, pa se ti kamenček zatakne na posplat, pa ga drajsaš, pa pazi to, pa kaj se ti med nogami rdečica naradi zaradi te slane kože, to je poletje res.
1: Drgač, če greš v mori, Rudi, še ne pomeni, da se je prepovedan tuširati poja, veš?
4: Ja,
1: to misla v Ivči Drgač in Kalelarga, ki je postala neuradna himna Zadra in opeva znamenito glavno ulico v tem mestu, Kalelarga, na drugi strani našega glasbenega boboja, prekrasne pesmi. In prekrasni dopusti, no, so pred nami večinoma. Ni to lepo, da je vse pred nami.
2: Zdaj smo bili v Svetem Roku in potem že v sončnem zahodu.
4: Ja, na Golden Shop, mislim.
1: Ja, to.
5: V bistvu zdaj že konc.
2: Trudimo se, ja.
1: Že konc. Je že v bistvu rok uporabe potekal. Ja. Pust Sveti Rok.
5: Sveti Rok uporabe.
1: Instagram, Facebook in Radio Aktualci, ki si šibajte, glasujte, ne, zmaga pravi dopust za jutr.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: V bistvu je zmagala punca, ki na vprašanje kukske in noseča reče...
2: To je lepa nosečka, drugače.
1: Ja. Skorka tam.
0: Aktualno.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
6: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve po boju pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tam ima take dobre vice. Dej še kakšnega vremenskega, prosim.
1: Me je strah, da ni vic.
0: Ojoj.
1: Vroče je in vroče bo.
0: Pa ja, dobro, se smo čakali. To
1: to. Ja, pa dejansko, pa ja. Se je v redu, kaj? Jaz se spomnim, jaz, ko sem bila otrok, tako, ne vem, tam 7-8 let stara, ki se še spomnim, malo tako, pač, unih dopustov, to prvih. Jaz vem, da, ko je bilo 35, je bilo tako, wow, končno je 35 stopin, res je poletje tle. Zdaj smo pa vsi tako, oh, moj bog, ne, pejmo noter, pijmo vodo, ne zadržujmo se, a veš, no, no ja, se upravičujem, sem mogla, da to ne sebe.
0: Lepo, nek... mi smo zmer rama za to lažbo, ne, aktualoci.
1: Ampak sem prepričana, da se že mar zdo najde v tem opisu. Ja. No, sicer pa dejstva so, da v tem trenutku imamo v Bohinju 28, v Kočevju in na Jesenicah 29, v Piranu in Ravnah na Koroškem, pa tudi v Dravogradu 30, stopinje večje v Velenju, v Litiji in v Krškem in v Lendavi pa tudi Ormožu 32 stopinj.
0: Marjava, vi kar na glas tamle, ja, v sosednjem placu, vse Tamara nič ne govori v etru. Vi kar, si, dovoljte si, no kar te, a vas motimo.
1: Je
0: vroče. Ja, ja.
1: Ja, vidiš, vidiš.
0: Pa se pa obleč.
1: No, v glavnem, zvečer bo ostalo takšno vreme, ko nihče ne razmišlja o jopici, tako da bundi, ne vem, kva si to predlagal.
0: Ja,
1: sploh ona, ki se to krada slač. V glavnem, toplo, jasno in poletno sproščeno, noč bo precej topla od 12 do 18, jutri do povdne bo sončno, popovdne nekoliko bolj živahno z možnostjo ploh in neviht, temperature do 33 stopinj. No, v četrtek bo precej sonca, predvsem v hribih, pa ni izključena tudi kakšna kratka poletna osvežitev. Petek ostaja krasen.
0: In verjetno jasen, ja. Jaz sem olj,
2: čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Gremo na Primorsko avtocesto, tam so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še zmeraj pa ostaja zastoj vse do Verda, ti so še na regionalki, logično. Zastoj imamo potem na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug. Štajerska avtocesta tudi v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Južna ljubljanska obvoznica pa ima zastoje proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Radar pa ste opazili, no povejte mi kje, na nič 80, 13, nič 2.

0: Slovenska hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: aktual.
1: Tole je aktual. Zdaj pa, a še kdo ne zna pakirati? Roke gor.
2: Logično, da vedva zrodje. Ženske sploh pa mame imamo doktorat iz pakiranja.
3: Ja, kdo pa bo?
1: No, pa hitro pomagajte Holcerčku, nače bi tako ne super.
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
5: Ja, za dve uri lahko dobite igrišče za padel na kopah sam zase, če mu uspešno pomagate spakirati. In to je tako hud šport, to sem že igral.
3: Čakaj, to je tist, ki je kombinacija skvoša pa tenisa.
5: Ja, škok je dober.
3: Intenzivno zgleda.
5: Luštane, res je fajn.
2: No, okay. Bomo varili Rudiju na besedo, edin stavk današnje. na kopah imajo tri nova igrišča za pedal. Padel, kako se pravilno?
5: Padel.
2: Okay.
1: Padel bomo.
2: Torej, tri nova igrišča za ta šport, pa ne sam opremo, ampak še postavim ga trenerja zrihtajo.
1: Ja. Okay, zdaj pa, da ne zidemo preveč. Kaj ne sodi med vse spakirance, ki jih je spakiral Holcerček za nedeljo 7. junija? Pomagamo pa Stilov Gašpar.
6: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
7: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn.
6: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
7: Ne, poglejmo. Se pravi, pedal žopca, ja. Športna kapa, superge, pa lesene sanke.
6: Sanke?
7: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča. Če zgubi prvi set.
6: Okay. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo tri moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.
7: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
6: To je res. No, to je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
7: Ne, poglejmo. Se pravi, pedal žopca, ja. Športna kapa, superge, pa lesene sanke.
6: Sanke?
7: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča. Če zgubi prvi set.
6: Okay. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo tri moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.

0: Enga Junia, un
1: nedero na copa.
2: Brisanka.
3: Holcerček je pripravljen.
4: Ste že možno bi doženka do tura.
0: Kako ti utvoril, Rudi?
4: Ja ne vem,
0: da bi še dost
4: da bi še to kaj ta roza tega noter dal, ne?
5: Dobar, da ima zdaj hitro utvoril.
2: Imamo pa še enkrat, pred 16 urom oprobam še enkrat pogled, kaj je not spakeral, ne?
4: Jaz nisem dobro poslušal,
2: ne? Nisi dobro poslušal.
5: Na tisti, ki smo dobro poslušali, da ima zdaj poslati SMS, nič 5, 1, 70, 80, 90, sam enostavno ne pišemo. Kaj je tisto, kar nas odi zdravo?
6: Veš ni treba uturiti na kamer.
2: Sedem ga se pa družimo. Tukaj.
0: A bomo zdaj v
3: nečem letni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Actual cum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Si šel po nov kauč?

0: točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
0: Je že doma.
1: Kje pa?
0: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
0: Udoben pa še premičen.
2: Vozila Citroen. Sinonim za udobje. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Još jednu šansu daj mi, koliko ih ćeš. Vladimir Koči Zec, en tak prijeten dec, aktualovc, naš prijatelj.
1: Gospod.
0: Ja. In eni bojo kmalo imeli tudi gospodov, mi pa le najbolj razposejan in zabaven holcerčkov dan.
2: Ma cel festival bo.
0: Cel festival bo.
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
4: Tamale vam je zdaj že tok težita, kdaj bo že ta nedelja in glede na tole na nova padel igrišča, pa glede na adrenalinski park, malo tuk tam, da bi še vid Marjana pakirala sabo.
1: Se prav, ne te malo zavrtimo.
2: No, v glavnem, v nedeljo sed... Kaj?
1: Ne, ne, kar halo, itak.
4: Da ne bi vrti,
1: zavrti,
4: ja, da se bi povrtel.
0: Tista pa Mareja, halo.
2: Alo, v glavnem, ja. V nedeljo 7. junija se bo od 10. ure na Kopah dogajal res pravi spektakel Holcerčkov poletni festival 2026. Zavrteli se bomo pa lahko ob ansamblu Stil Dejanu, ki mu skoz dogaja in DJ-ju Neju.
0: Zdaj prejem se spakiramo na Instagram, Facebook, šibete in ugotovimo, kaj je čuden ga spakiral naš Holcerček. Rudi, zdaj pozorno gledal.
1: Evo, zdaj...
0: Na nas treba še enkrat.
1: Da bomo še enkrat gledali.
0: Turl tamle. Daj ta Matjas, Gašpar.
5: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formu spraviti.
6: Ja, če bi se v formu spravil, glede pakiranja, bo pač fajn. Ne?
5: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes notor?
6: Daj, poglejmo. Se pravi, pedal žogca, ja. Športna kapa, superge, pa... No. Lesene sanke.
5: Sanke?
6: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi preset.
5: Ok. V glavnem ljudje tukaj na Kopah vas čakajo tri moderne pedal igrišča, oprema pa še trener.
6: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
5: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v Kopah.
7: Se vidimo 7. junija v nedeljo na Kopah.
6: Brez sanja. Brez sanja.
4: Nemo na sanko.
0: Se že veste. 051-7890, SMS je treba s pravilnim odgovorom poslati, po 17. uri pa žrebamo pravilnega in enega izmed pravilnih odgovorov in vas nagradimo z 2-urnim najemom igrišč na Kopah za pedal, ali padel. Z vso opremo, vse v paketu, zdaj pa še nekaj divnega, preden pridejo divni tudi na oder.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: biti. Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Poslanska skupina Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Kaj o tem menijo v poslanskih skupinah, natančneje pri demokratih, govori poslanec Tadej Ostrc.
2: Poslanska skupina Demokrati podpira ta vložen predlog zakona, ki nekako bi uzakonila obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Mislim, da politika od ljudi pričakuje odgovornost, integriteto in pa neko zaupanje in mi ne vidimo problema v tem, če imamo za neke druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih. Seveda pa mora biti zakonski predlog spisan tako, da ne posega v neko osebno svobodo posameznika in da je napisan tudi pravno vzdržno.
1: Poslanec Andrej Poglajen pravi, da imajo tudi pri SDS glede testiranja na droge pozitivno stališče.
3: Slovenske demokratske stranke ta predlog podpiramo, glede na to, da smo to tudi zapisali v koalicijsko pogodbo, tako da je korak v pravo smer in mislim, da tudi dolžnost vseh funkcionarjev, ki opravljamo javne funkcije, da podamo nekako uvid slovenski javnosti in državljankam, državljanom, v kakšnem stanju opravljamo naše funkcije, tako da gre za čisti interes javnosti in še enkrat podpiramo.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković je absolutno proti pokopu žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah. Medtem ko bodo poslanci desne koalicije v nastajanju s pomočjo Resnice najverjetneje podprli predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Janković je na današnji novinarski konferenci dejal, da si žrtve zaslužijo pokop, a ne na Žalah, kjer po njegovih besedah niti ni dovolj prostora. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Si pa vsi upleteni prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah. Želimo vam lepo popoldne, z novicami se vrnemo že čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na bolje.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
5: Vse bolj vroče v aktualnem studiu, pa ni toliko krivo vreme, čeprav pomaga nam, ne, a ne, Tami?
6: Ne.
5: Ne?
6: Ker za 4 stopine se vse skup dvignil gor temperature. Ja, vroče je in vroče bo. Čaka nas v tem popodnevu enako, fantastično, sončno in toplo vreme. Tudi noč bo taka. Temperature zmeraj više nekje med 11 in 18 namerimo, tako da po noči se ne ohlajamo zares več. Imejte kak kozarec vode ob sebi. No in potem jutri ponovno vse tja do 33 stopin, bodo pa v popodanskih urah plohe.
5: To bo že to. Dobro.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Guma, še ena guma se je znašla na Primorki. Primorska avtocesta proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnik, odkud res previdno, imamo pa zastoje, tako da počas gre. Na Primorki, proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. Štajerska avtocesta ima tudi zastoje v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, Ljubljanska južna obvoznica pa proti Malencam, zelo pravite, da gre počas med razcepoma Kozarje, pa Malence in radar je trenutno, no kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je Aktualno. Open Roll. Z nami v živo. Današnja klapa. Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunder.
5: Ej, mene slabo rata. Jaz grem domov. Živčan sem rata, ja.
6: Zakvaj?
5: Ja, odprl sem ta naš koledar, ki ga imamo za goste, pa prišel, da šef pride, jaz ne vem, če to...
6: Ne, sorry. Grupa boss, Gučman, ne pa šefi.
7: A ja, ti si v kup bossov.
6: Pa zakaj me napišete, Klemen? Ja, kaj misliš, da je CMC šef prišel, ali kaj?
5: Ja, ne vem, piše boss, kaj boss.
6: Ne, novi nastopajoči, ki se predstavljajo, hvala Bogu, da CMC festival obstaja, da saj pridejo kakšni pestri gosti, ki sicer mogoče ne bi zašli ne iz Splita do sem, do nas.
7: Šefi v nas studio ne hodijo radi.
6: Ja. To je res. In mi smo jim ful hvaležni. Ne pa grupi bossa.
5: Se pravi.
8: V redu si, varen si.
7: Tudi polne
6: prizadeva. O, dobro, odprijemo,
5: hladno, gremo.
6: No, odlično. In res gremo čez nekaj minut v živo na Aktualove modru.
4: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual Kum. Anduh novših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajanje

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
0: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
6: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moje srce.
8: Aktualno.

0: Iz srca smo hvaležni CMC festivalu, da lahko se nadejamo obiskov, ki bi jih sicer ne bilo.
1: Jaz, kukar vas tri poznam, ste me malo na hit, da je naš šef klele čez pršo.
0: Ne, no, Rudi, nekaj pa, ki vemo, da se živčen ga delaš samo zato, ker imaš ful simpatično back vokalistko tam le na pevko, ki jo gledaš, odkar je prišla sem. Rudi, sprostce tam so robčki, aktualovci naši. Na našem odru, pa prvič v zgodovini, grupa Boss.
2: Aktual. Live.

0: Grupa Bosma, nemoj me, srečno na CMC-u. Hvala, Kristijan, hvala, ekipa, srečno pot nazaj. In fajn žurete danes v Ljubljani.
1: Mogu li ja još nešto reći?
0: Jo, seveda, seveda, Kristijan, izvoli.
1: Evo, za sam kraj sam ostavija da se zahvalim i našem menadžeru, producentu Tomiju Božikoviću.
0: Tomi,
1: koji nas je vodija kroz ovi cijeli proces i kroz ovo sve što se događa, najljepši period naših života. Eto, hvala mu od srca.
0: To mi je razumel, ipak hvala od si tudi. Srečno pot nazaj, kot rečeno, noče še mlada, ne, boss.
2: To je Aktualo. Open Roll. Radio Aktual Kum.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.
6: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
11: Novo v Trbovljah.
12: Avtopralnica Autoline.
11: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5. In za popend dobre nagrade.
8: Vas potrjuje. Povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Avtopralnica Autoline. Spedenamo v piko. Avtopralnica Autoline.
11: Novo v Trbovljah.
12: Avtopralnica Autoline.
11: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure.

0: Pa kaj češ lepšega?
1: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: Aktuell. V Splitu še ni poletja, pri nas pa kar že
1: je. Ja, pri nas je pa enkrat prehitelo poletje, ampak to me nič ne prepriča, da ne bi šla pol tudi v Split, a veš.
0: Vem.
1: V glavnem, drugač pa v tem trenutku v Radovljici 28 stopinj v Metliki in Škofji Loki 29, v Luciji, Prevaljah in Mežici jih imamo 30, v Kamniku, Zagorju ob Savi, Žalcu, Ankaranu in Sevnici 31, stopinja več pa je v Slovenski Bistrici in Beltincih. Sicer pa zvečer bo še dolgo prijetno poletno kot nalašč za vse, ki radi malo podaljšajo dan. Po noči namerimo nekje med 12 in 18 stopinj. Jutri nas čaka veliko sonca, popoldne pa nekaj več dogajanja na nebu s plohami in nevihtami. Vseeno pa se povzpnejo termometri vse tja do 33 stopinj. Četrtek prinaša precej sonca in nekoliko bolj svež občutek, no petek pa ostaja večinoma jasen in seveda poletno prijeten.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo, da šopiramo skupaj in ja, imamo zaradi prometnih nesreč tudi nekaj zapor. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, še ena nesreča pa je zaprla regionalko Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Tam je tudi zaradi nesreče tudi zapora in potem še zastoji, ki so nevezani na nesreče. Primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug. Štajerska avtocesta ima tudi v obe smeri med razcepom za Dobrovo in priključkom Domžale zastoje in južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Če najdete kakšno radarsko policijsko, ne ostane skrita, povejte, kje je 1-80-13-02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica, s katero se, kot smo poročali, strinjajo demokrati in SDS. Levica in Svoboda sta do predloga kritični, poslanec Svobode Borut Sajovic se je pošalil celo, da bi konopljo eni izključili in vključili fugo ali obratno.
2: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam, mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem. Če pa ena poslanska skupina izpostavlja droge, bi bilo pa mogoče dobro, da to še obrazložijo in da rečemo, bomo ob drogah zraven delali tudi alkoteste, pa mogoče kuparjev test, pa kakšnih 20 sklec, pa kakšne psihoteste ali pa še kaj takega.
1: Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje ali sveče, ampak še marsikaj drugega. Od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstva situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo blizu plezalne poti minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je 60 cm dolgo granato včeraj deaktivirala. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
4: Od

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Diham za naju dva je ena pesem. Ramo malo sape, se meni zdi.
5: Ja, definitivno.
4: Še bo. Ta mi prav, da še takoj prihaja, da tudi pokal bo.
5: No, pa da ne preveč pokal. Ni v redu, če poka. No, no. V glavnem, zvečer bo večinoma jasno in še vedno prijetno poletno toplo, malo si bruham usta, vsakič, kar rečem, da je prijetno toplo.
4: Ojoj,
5: res mi je vroče ratalo, v glavnem. Po noči bodo temperature nekje med 12 in 18 stopin, jutri bo sprva precej jasno, popovdne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najviše dnevne temperature pa spet do fantastičnih, prijetnih, lušnih, wow, 33.
4: Gremo jaz po tablete za refluks za vse slučaje.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, dva karambola imamo in zato je zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, potem pa še ena regionalka in to Maribor Ptuj pri Grajenščaku, oziroma Grajenščaku zaradi, kot rečeno, še ta druge prometne nesreče, zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug, štajerska avtocesta ima zastoj v obe smeri tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, južna ljubljanska pa proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence. Če najdete radarsko policijsko, pa dajte povedati, kje je eno na nič 80-13, nič 2.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Draga aktualka, aktualci, 12:05 je in že štorklamo do mikrofona, samo zato, da umpa lumpe, glih grupa bo se poslavila in smo si vzeli čas, da jih še stisnemo, ker konc koncu do Splita je dolga, čeprav neki pravijo, da je danes še pa še na majske igre, malo pogledati, no, kukorkoli že. Mi bomo imeli tudi eno super igro zdaj v kratkem. Če se vam kaj športa, mi imamo in opremo in 2 uri igrišča za pedel, oziroma Rudi prav padel.
2: Padel, pedel.
1: Padel.
3: Tam vsak pade, ne?
1: Ne, ja.
3: Ne, na robe sem rekla.
1: No. Mislim, če igra proti Rudi, vrjetek, Rudi je cel kon.
2: Ja, lej. Ne, drugač, brez heca, jaz sem za vse, ki se bojijo, oh, padel, to je naporen, to, kar si, jaz sem ga šel, ne vem, mesec nazaj igrati in sem bil tako, oh, to, prešvica se
1: hljub. Ampak en mu je tetiva počla, en je vstal brez kolena, en je vstal brez
2: zopr. Ne, lušten je tak dopustiški šport.
1: Prišli sam ti, tako to je malo sumljiv.
3: Ej, a veš kaj, punce imajo kratke kikalce, nevreten.
2: Kako, dej, ne vsega na radiju moja posluša, no.
1: Ja, in dejansko je klet, tako da, je nač vmes, ki bomo svečko pržgali, Rudiju,
2: pa
1: zadnjem pozivu, da pošljete SMS prvim odgovorom, kaj holcerček na robe spakiral za sabo, ker 2 uri skupaj z opremo za pedal bosta vaši že malo kratkem.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual kum.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Končno servis, kjer višina ni ovira.
5: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
4: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
6: V petek od 19. ure, Orlek.
7: Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa
6: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Novo na aktualu.

0: Prevečkrat, no, 7. junija na bo, takrat bo tisto nedeljo plesala cela Koroška.
1: Koroška bo plesala.
2: To bo prava žurka.
0: A ne, Rudi?
1: Kjera žurka bo to bi čaka.
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
1: Tam je ti že rodiš.
2: Ne, drgač.
1: Seni mongolski skakač.
2: Mislim, resno, a nisi ti lih najbolj naštudiral te živalske vrste, pa kdaj ima kjera rok. No, v glavnom jaz
4: sem vedel, da si mač.
2: Prslonih nekaj.
5: Samo
2: en
5: mesec.
2: Jaz ti ne veš po meni.
5: Tako pa res ne vemo. Ampak temo takole, vsi že rojeni se bomo pa od 10. ure naprej družali na kopah, ker bo to en tak spektakularen Holcerčkov poletni festival 2026.
2: Ja.
1: Muska
2: zabava. Ja. Adrenalin, pa se vse.
0: Mislim, da smo danes pokurali velik del energije, tako da dajmo pogledati, če je slučajno Holcerček kaj bolj že odnesel, kaj je pakiral za sabo za 7. junija.
6: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
7: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn. Ne?
6: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes notor?
7: Ne, poglejmo. Se pravi, pedl žogca, ja. Športna kapa, superge, pa... lesene sanke.
6: Sanke?
7: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi prvi set.
6: Ok. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo tri moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.
7: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
6: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v kopah.
8: Se vidimo 7. junija v nedeljo na kopah.
7: Resanke.
0: Hvala, Matjas, pa Gašpar iz ansambla
1: Holcerček.
0: Res, res. Mogoče malo v tujem okolju, ampak ja, drugač kar v redu.
2: Ja, no, ena stvar se je tudi najdla v tujem okolju, ja, ker ne bi smela biti spakirana, pa je spakirana in vi to veste, seveda, kjera stvar to je. Pošljite SMS na 051-70-80-90.
5: Pa bomo zelo kmalo že nekoga izrebali, drugače pa 7. junija na kopah, morje aktivnosti, adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada, predstavitev reševalnih poklicev, pa kakšen dober sendvič tudi zvareta.
0: Nujno. V glavnem vsak čas žrebamo in 2-urni najem pedal igrišča skupaj z vso opremo na kopah bo vaš.
3: Holcerčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Do 92 sicer ne, ampak no, pa dosti manj.
1: Ne pa Fahrenheit.
2: Če nisem hotela reči.
0: Fahrenheit.
2: Ne, ne vem, koliko je. Ne, čak, da je Rudi Gugli. En, ne, Gugla. Koliko je
1: fojo to? 9, 2, Fahrenheit.
2: V glavnem, drugač pa precej toplo je, no, vseh, v Celzijih ali pa v Fahrenheitih.
0: En, glavnem, res? 33
1: stopin
0: Celzija. Je 92 Fahrenheita.
2: Do nekaj nam par
0: ne. No, leči to. A ni tako šte to z namenom dala 92 leta.
2: Točno, da se vse zdaj poklopi.
0: Ej,
2: pri nas ni nič na ključe.
0: Ne, zdaj vidimo, da res
3: vse
0: ne.
2: Vse imamo tudi napisan, kar povemo. V glavnem, definitivno bom prebrala temperature take, kot so na Bledu v tem trenutku 28, v Metliki 29, v Slovengradcu tudi toliko. Na Ptuju, v Kopru, v Murski, v Črni na Koroškem, v Kranju in v Izoli 30 stopinj, 31 jih imamo v Trbovljah in v Laškem, 32 pa v tem trenutku v Sevnici in Trzinu, sicer pa ja, pač zvečer in po noči bo še kar naprej tako, kot je in toplo nekje do 18 jih namerimo po noči, potem jutro bo sprva precej jasno, sredi dneve in popovdne pa dajte imeti za vsak slučaj eno plerinco ali pa kakšno marilo sabo, ker bodo plohe in nevihte, no, tudi kakšna močnejša se lahko zgoditi, ko dodete se čuvati, no. Najviše dnevne temperature pa 33 stopin, bo se pa...
0: Čisto
4: pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimija.
2: Hvala sem zašto to povedati, v četrtek in petek bo tudi tako.
0: Ok, dobro. Se pravi do 33.
2: Ja.
0: Imamo pa zastoje, a pa dajmo najprej tele nesreče podelati, namreč na cesti Novo mesto Metlika je zapora pri Vini vasi zaradi nesreče, tudi na regionalki Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi nesreče, torej ostaja zapora in zastoji, ne zaradi nesreče, ampak zato, ker pač je popovdne, Primorska avtocesta proti Kopru, Meduncem pa Postojno, Štajerska avtocesta pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug. Radarjev pa ni videti, prevroče, a? No, čas so, ki je nič 83, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll. In zdaj še sklepno lučno dejanje nas čaka. Čas je, da izvemo, kdo je tisti srečnež ali srečnica, ki bo na mes Matijasa, pa bo to z veseljem predal naprej, Švico v gor tamle na Kopah.
3: Poletje na Kopah.
2: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
4: Ja, seveda je tale predmet odveč, predmet, ki je bil odveč v tem ruzaku, niti ne vem, kako bi ga noc spravil, tiste lesene sanke, ne?
2: Jaz sam Gašpar jih je noc videl, tako da zdaj ne vem.
4: Ne vem, kaj sem videl, ne?
5: Kaj Gašpar zdaj videl?
2: Ja, ne vem, pa moj Matija se pokazal. Okay. Zdaj, čas je, Tami, ne bo to tvoja čast, ne bo tvoja čast.
6: Ne, prav. Jaz sem to on stok že govorila pred tem vremenu, da se bomo zdržali.
2: No, prav, Žanče, želela povedati, kdo je tist, kaj?
5: Spremem to častno namero. No, smo pripravljeni. Daj mi lepo podlago, lepo podlago.
2: Kdo je za tem?
5: Ja, reko, lej.
2: Čakaj, lepa podlaga.
6: Ne, čak na lepo podlago bi pa tudi jaz govorila.
2: Ja, seveda, da bi, a ne. Čakaj, lepo podlago si rekla, znam dal, ker tako je. No?
6: Na romantiko.
2: No, evo.
6: No.
2: Kdo bo doživel nirvano med igranjem pedla 2 ure za ston in z potrebščinami, ki pašejo zraven?
5: To bo Stanko iz Rade.
2: Na jih Švic teče in predvsem tudi kakšna pijača, ker z vse bo poskrbljeno 7. juni, mi smo tam.
3: Holcrčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop

0: Ritual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
2: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
4: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
2: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
5: Akcijska ponudba v mesnici Fin Gus v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24.
7: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si,

Fran dneva. 3 najboljše stvari na P so petek, pivo in pumpa. Vsak petek po 20.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Veliko sladoleda in kreme in tami.
2: In leda.
1: Leda
2: in klime. Zvečer bo še prijetno toplo in precej jasno, sicer pa namerimo nekje od 12 do 18 stopinj, jutri nas čaka sončen začetek dneva in popoldne več oblakov, pa tudi plohe in nevihte, se bo pa vseeno segrelo do 33 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Zaprta regionalka cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi nesreče in podobno tudi na cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, Metuncem in Postojno in ni prav vroče za radarje. Na štajerski avtocesti je eden na priključku Celje center smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Pirc-Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Delovanje skoka po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva še nedorečeno. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tožilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec. Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Actual cum. Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: magnifico ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Prometna nesreča je na regionalni cesti Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljeni. Festival Rdeči reviri, ki ga je leta 2002 v Hrastniku osnoval plesalec in koreograf Branko Potočan, črpa navdih iz bogate industrijske preteklosti Zasavja. Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti se že 24. leto vrača z bogatim brezplačnim programom, tokrat v vsa zasavska mesta. Hrastniku, Trbovljam in Zagorju se letos prvič uradno pridružuje še Litija. Več o samem festivalu Rdeči reviri po nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O predstavitvi letošnjih rdečih revirjev v Hočijevi galeriji v Hrastniku je direktorica javnega zavoda Krc Hrastnik Barbara Gorski izpostavila moč rdečih revirjev kot moč kulture in povezovanja.
2: Festival Rdeči revirji je skozi leta prerasel okvir klasičnega kulturnega dogodka. Postaja pomemben simbol ustvarjalnosti, povezovanja in identitete našega prostora. Za Hrastnik in seveda celotno Zasavje pomeni prostor srečevanja različnih generacij, umetnikov, ustvarjalcev in obiskovalcev, kar dokazuje, da ima kultura v naši regiji posebno moč. Moč povezovanja ljudi in pa odpiranje novih pogledov. Rdeče revirje za svojo energijo oživijo javni prostor v vseh občinah Zasavja, prinašajo umetnost med ljudi ter hkrati predstavljajo promocijo našega Zasavja kot okolja z bogato kulturno dediščino, ustvarjalnim potencialom in seveda odprtim pogledom v prihodnost. Ponosni smo, da festival vsako leto povezuje številne posameznike, društva, zavode in partnerje, saj prav takšno sodelovanje kaže, kakšno moč ima lahko lokalna skupnost. Tako, da stopimo skupaj. Verjamem, da bomo tudi letos ustvarili nepozabne trenutke in še hkrati pomagali, kako pomembna je kultura za razvoj skupnosti in kakovost življenja v našem okolju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Kako vidi letošnji festival umetniški vodja festivala Branko Potočan?
2: Evo, 24. festival je pred nami, malo bo 25. ne? To pomeni že četrt stoletja, to sem omenil zato, ker dejansko to že ena, lahko rečemo, zavidljiva, ogromna številka, odkar smo začeli s festivalom iz nič in zdaj je, kjer je, če pogledamo samo program, ima že zavidljivo količino predstav in dogodkov, ki povezuje lokalno skupnost, širšo slovensko in mednarodno, kar se mi zdi še posebej pomembno za pretok, prenos idej, za misli, vizij, mogoče celo sodelovanj in predvsem možnost in platforma za prezentacijo in vseh lokalnih skupin, ki delujejo na katerem koli interesnem področju od kulture, umetnosti, gastronomije, ljubiteljske umetnosti in tako dalje, da se predstavijo na enem mestu v času festivala, ker se mi zdi, da da posebno energijo, vzdušje in zalet za samo delo, kot da se ne prekazujemo zmeri samo v ožjih krogih sami zase, a ne, kar se največkrat dogaja. Letos smo pripravili kar pestro, tako kot vsako leto lahko rečem, pester nabor dogodkov. Velika večina se jih dogaja, ker s ponosom povemo zunaj, se pravi, da gremo res nasproti ljudem in prostorom. Konec maja je že prijetno to počas praviloma in kliče po temu, da se stvari zgodijo zunaj, obogatijo naše okolje, naš vsakodnevni prostor. Pa bi kar začel s predstavami, ki jih je mogoče malo bolj zapovdariti, nekih domačih, večinoma tujih, tako da bi predstavil skupino Fabla, ki imajo predstavo Ali ptice sanjajo o letenju. Potem predstavim predstavo Ja, ja. To je en tak mednarodno zasedbo cirkus, ki se bo pojavil z manjšim avtobusom in mednarodno zasedbo ter pomešal, tako kot je danes naše življenje, cirkuške stvari, klovnovske stvari, ulični performance, nabit z veliko aktualnimi temami, angažiranostjo v smislu trenutne politike doma in v svetu.
1: Še več o dogajanju na rdečih revirjih čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Mojca Ulaga, festivalska koordinatorica, si želi, da bi se druženje na vseh dogodkih nadaljevalo tudi potem, ko je na primer predstave konec, da bi se res ustvarilo festivalsko vzdušje.
2: Jaz bom predstavila majhen bolj ta lokalni utrip, ki je pomemben del celotnega programskega dela festivala. In sicer bi mogoče rekla čisto na kratko, da pripravljamo skupaj vse štiri občine in so organizatorji v bistvu 76 dogodkov v 12 dnevih. Tako da mislim, da gre za kar bogat nabor dogodkov in da to tudi rapa, ker nekaj angažmaja ne samo organizatorjev, ampak tudi prostovoljcev, ki se jih veselimo sodelovanja. Zdaj, mogoče Brane edino ni izpostavil, da se trudimo, da bi predstave gostovale tudi v več občinah, tako da ni vsaka občina samo za sebe, ampak da se gostuje, da se dejansko tudi na nek način obnašamo ekonomično in da si izmenjujemo na tak način te predstave. Vse letos še posebej se trudimo in se še bomo, da bi vendarle tudi lokalne ustvarjalce, ki predstavljajo nekako tudi tako lokalno srce, bomo rekli, festivala, da bi nastala neka malo bolj homogena skupina teh naših obiskovalcev, zato ker opažamo, tako kot sicer na razno raznih prireditvah, da bolj kot ne društva pred posamezniki pridejo, nastopajo in grejo. Mi si pa želimo festivalskega vzdušja, torej, da se družimo, da drug drugega podpiramo, da se spoznavamo med sabo, ker možnosti za to so, imamo kar nekaj kvalitetnih izvajalcev iz tujine in iz Slovenije širše in bi se lokalci lahko seveda povezali in tudi se recimo med sabo ne samo spoznali, ampak tudi izmenjali. Konc koncev. Tako da mi, bom rekla, kot glavni organizatori to dejansko delamo, med sabo povezujemo, ampak bi bilo prav, da se ti lokalni izvajalci pravzaprav vključijo v to dogajanje na način, da te stkejo neke vezi in da to postane neko res občinstvo tega festivala, ki bi prišel seveda tudi iz Hrastnika v Zagorje pogleda, pa v Trbovlje, pa v Litijo in obratno. Lokalni ustvarjalci in pa tudi ostali pripravljamo 12 različnih ustvarjalnih delavnic za otroke, odrasle in starejše celo. Med lokalnimi ustvarjalci bi pa definitivno seveda bilo potrebno izpostaviti nastope godb, napihala, pevskih zborov, otroških, mladinskih, odraslih, koncerte lokalnih glasbenih skupin in posameznikov, potem nastope lokalnih skupin, dramskih, lutkovnih, pevskih, folklornih, mažorete, razstave imamo, likovne, fotografsko, multimedijske, knjižnico na prostem, obisk Zasavskega muzeja, razne turistične dogodke pravzaprav in pa v Zagorju, na primer, izmenjevalnico oblačil, tržnico, društev in tako naprej. Torej, dogodkov v teh, sicer sem omenila 12 dni, nekateri bojo bolj polni, nekateri bojo pač mogoče samo z enim dogodkom, ampak naprimer, ne vem, pri nas samo sobota, mislim, da ima 13 dogodkov, tako je mogoče že celo malo preveč. Ampak ne nazadnje se trudimo, da obiskovalcem, poleg, smo rekli, torej kulturnega, umetniškega dogajanja predstavljamo tudi zasavsko kulinariko. Mi bomo kot vsako leto, to je že zdaj tradicija, da nam društvo Čeče, kulturno društvo, speče funštrc, turistično društvo Hrastnik zaključi z krumpantočem. Že drugo leto pa smo povabili to društvo kmečkih žena in deklet iz Hrastnika, ki nam pripravijo pokušino domačega peciva. Tako da mi se veselimo, je sicer to ena velika zadeva, ki nam vzbuja seveda to malo strahu, pa ne drugega, ampak pred dežjem, ker imamo večino dogodkov zunaj, v Zagorju mislim, da praktično skoraj v celoti, v Litiji tudi, pri nas razno mislim, da 2-3 predstav, ki pač potrebujejo oder, je vse zunaj, v Trbovlah pa itak praktično vse zunaj. Tako da držimo vsi pesti, da bo še vreme, ker mi smo pripravljeni, ampak drugo pa ni od nas odvisno.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V četrtek se začne že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči reviri, ki v zasavju prinaša kar 76 brezplačnih dogodkov za vse generacije in okuse. Odprtje festivala bo v Hrastniku, kot že rečeno, v četrtek 28. maja, kjer bodo festivalski dogodki vse do nedelje 31. maja. V Zagorju bo dogajanje potekalo od 29. do 30. maja, v Trbovljah od 18. do 20. junija ter v Litiji 20. junija.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Prometna nesreča je zaprla regionalno cesto Maribor-Ptuj pri Grenščaku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Anduht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupanaj, Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V litijske vrtce bo vključenih približno 660 otrok. Lani v Zasavju 336 izvoznikov. Popoldne bo pretežno jasno in vroče. Litijski občinski svet bo prihodnji teden odločal o soglasju k organizaciji izvajanja predšolske vzgoje za šolsko leto 2026-27. Gre za dokument, ki določa delovanje vrtcev, število oddelkov ter obseg zaposlenih v prihodnjem letu. Predlog občinske uprave predvideva, da se obseg izvajanja programov bistveno ne bo spreminjal. Vrtec Litija bo tudi v prihodnje deloval s 35 oddelki, vrtec Čebelica Gabrovka s 5, vrtec Polhek na Polšniku pa z 1 oddelkom. Skupno naj bi bilo v vrtce vključenih približno 660 otrok, kar je nekoliko manj kot v tekočem letu. Za otroke bo vseh treh vrtcih skupaj skrbelo okoli 140 zaposlenih. Največji zavod ostaja vrtec Litija, ki združuje več enot po občini in pokriva različne starostne skupine, vključno z oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Manjši vrtci, kot sta Polhek in Čebelica, pa ostajajo pomembni za zagotavljanje dostopnosti predšolske vzgoje tudi v manjših krajih. Posebna pozornost ostaja namenjena tudi staršem. Vrtci bodo poslovni čas prilagajali njihovim potrebam. Občina pa bo še naprej sofinancirala tudi podaljšano 10-urno varstvo, če sta starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30 km. Zasavska podjetja, 336 jih je bilo, so lani izvozila za 431 milijonov evrov blaga, kar je za 1,9% oziroma 7,9 milijonov evrov več kot v letu 2024, kažejo podatki Zasavske gospodarske zbornice. Najpomembnejše izvozne države so bile Nemčija s 14,8% celotnega izvoza zasavske regije, Italija z 11,5, Francija z 8,1, Hrvaška 7,9, Avstrija 7,1, Poljska 6,3%, Združene države 5,2, Španija 3,9, Češka republika 3,5% in Srbija 3,3%. Med 10 največjimi izvoznimi državami v zadnjih 5 letih je izvoz blaga relativno najbolj porastel v Združene države Amerike, v povprečju za 18,2% na leto, v Francijo, Srbijo in Avstrijo. V Društvu prijateljev mladine Trbovlje tudi letos nadaljujejo dolgoletno tradicijo organiziranega počitniškega varstva otrok med poletnimi počitnicami. Varstvo bo potekalo vsak delovni dan od 1. julija do 31. avgusta, saj želijo staršem omogočiti zanesljivo podporo pri usklajevanju službenih in družinskih obveznosti v času poletja. Program pripravljajo predvsem na podlagi potreb staršev in otrok, zato vsako leto skrbijo za prilagodljiv, varen in vsebinsko bogat program. Letos so za izvedbo programa na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 17,500 evrov. Ob začetku poletne sezone pa vabijo tudi vse animatorje počitniških varstev na usposabljanje Level Up Animator, ki bo 6. in 7. junija. Usposabljanje je namenjeno pridobivanju novih znanj, izmenjavi izkušenj ter pripravi animatorjev na kakovostno, odgovorno in ustvarjalno delo z otroki med poletnimi počitnicami.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne so v notranjosti Slovenije napovedane krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo 17 stopinj, jutri čez dan 32.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
1: Prometna nesreča je na regionalni cesti Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. Bomo govorili o prostovoljstvu, ki seveda povezuje lokalno skupnost oziroma vleče niti skupnosti, bi lahko rekli. V Sloveniji je med 18. in 24. majem potekal nacionalni teden prostovoljstva. Gre za vseslovensko akcijo, s katero slovenska filantropija opozarja na pomen prostovoljskega dela, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti in se zahvaljuje posameznikom, ki del svojega časa namenjajo drugim. V preteklem tednu so po državi potekali številni dogodki, srečanja in podelitve priznanj. Med najbolj prepoznavnimi pa je tudi naziv prostovoljstvo prijazna občina. Naziv namreč prejmejo občine, ki prostovoljstva ne podpirajo samo načeloma, ampak zanj ustvarjajo konkretne pogoje. Letos je naziv prostovoljstvo prijazna občina 2026 prejelo oziroma obnovilo 47 slovenskih občin. Med njimi so tudi tri iz Zasavja, in sicer Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. To pomeni, da je Zasavska statistična regija med bolj zastopanimi v Sloveniji in to ni presenečenje, bi lahko rekli. Prostovoljstvo ima namreč v Zasavju močne korenine. V regiji delujejo številna gasilska društva, humanitarne organizacije, športna in kulturna društva, pa mladinski centri in številne lokalne pobude. Prostovoljsko delo je pogosto tisto, kar povezuje lokalne skupnosti in omogoča, lahko rečemo, izvedbo številnih dogodkov ter programov. Tudi v naših krajih. Že več let v regiji poteka tudi izbor prostovoljec Zasavske regije, v katerega so vključene občine Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Litija. In namen izbora je prepoznati ljudi in tudi seveda organizacije, ki pomembno prispevajo k življenju skupnosti. Letošnji rezultati tako kažejo, da Zasavje na področju prostovoljstva ne izstopa le zaradi posameznikov, ampak tudi zaradi občin, ki takšno delo aktivno podpirajo.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu. Med zasavskimi občinami ima najdaljšo tradicijo, ker se tiče naziva prostovoljstvu prijazna občina, občina Trbovlje, ki je ta naziv prvič prejela leta 2017. Letos pa lahko rečemo, da ga je uspešno potrdila že devetič. Skoraj desetletje neprekinjenega potrjevanja naziva kaže, da gre za dolgoročen pristop in ne zgolj posamezne projekte. Obrazložitvi priznanja so posebej poudarili finančno, infrastrukturno in organizacijsko podporo prostovoljstvu. Občina vključuje prostovoljske organizacije v večje dogodke, izpostavljen pa je tudi projekt Prostofer ter stalna podpora Rdečemu križu, Društvu prijateljev mladine, gasilcem in mladinskim organizacijam. Pomemben poudarek je tudi javna prepoznavnost. Občina prostovoljce redno izpostavlja in krepi njihovo vidnost v lokalnem okolju. Tudi Hrastnik je med občinami, ki naziv uspešno ohranjajo že več let. Letos ga je občina prejela že šestič zapored, prvič leta 2021. Priznanje pa je v imenu občine prevzel župan Marko Funkel. V obrazložitvi so med razlogi izpostavili omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje prostovoljskih programov ter sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva. Posebej so omenili tudi vključevanje v nacionalne akcije in podeljevanje nazivov najprostovoljec oziroma prostovoljka. Takšne stvari morda na prvi pogled niso opazne, vendar prav ustvarjanje pogojev pogosto odloča, ali lahko prostovoljske organizacije delujejo uspešno in dolgoročno.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Auto pralica Autoline. Spedenamo v piko. Auto pralica Autoline.
4: Novo v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
4: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
9: Prometna nesreča je na regionalni cesti Maribor-Ptuj pri Grajnščaku. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov večer.
1: 38. Jean Calvin je izgnan iz Ženeve. 1805. v Milanski katedrali se Napoleon okrona za italijanskega kralja. 1879. pa se, oziroma sporazumom v Gnadamaku, med Rusijo in Združenim kraljestvom nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car. Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. 1918. je ustanovljena Demokratična republika Gruzija, 1923 pa poteka prva dirka 24 ur Le Mansa. 1926 Josip Perme odkrije Županovo jamo. 1938 pa Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. 1940 se prične zavezniška evakuacija z Dunkerquika. 1942 pa Združeno kraljestvo in ZSSR podpišeta sporazum o medsebojni pomoči, pa začetek uspešne nemško-italijanske ofenzive v Libiji. 1955 sovjetska delegacija pod vodstvom Nikite Sergejeviča Hruščova prvič po letu 48 obišče Jugoslavijo. 26. maja 1961 je ustanovljen Triglavski narodni park. Gvajana pa postane neodvisna država leta 1966. 69. se Apollo 10 po uspešnem 8-dnevnem testiranju komponent vrne na Zemljo. 26. maja 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 maha. 1986. Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Na današnji dan, 26. maja leta 1891, se je rodil Janez Jalen, slovenski pisatelj. No in jaz se še zdaj spomnim, kako smo v šoli brali njegove bobre. Ohoho, tega le se tudi spomnimo. Pa ga še gledamo, 1907 rojenega Johna Wayna, ameriškega znanega filmskega igralca. Pa praznujete tudi vi? Ja, vse najboljše! Čudovit dan za vse in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: nekaj lepega za vedno.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Pomlad na aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Noč, ki je pred nami, bo jasna, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj, jutrišnja sreda sprva še jasna, no popovdne pa se tale jasnost prevesi v oblačnost in krajevne plohe ter padavine. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 33 stopinj tudi jutri.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Točno 4 minute čez 20, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas pred izvozom Maribor-Jug proti Hočam. Zaprt pa tudi izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na štajerski avtocesti. Srečno, varno v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli zmoti, pa smo tu, na brezplačni. 0880 13 02.

0: Orkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aktual.
5: Uživaj. Vedno in vse povsod.
4: Na aktualu.
5: Uživo. Nuša Ceran.
6: Hej, hoj, aktualovci. Ura je bila 8, torek, počasi gre k koncu, ampak mi na aktualu vam še vedno delamo družbo in hvala enako, da tudi vi ste v naši družbi in da se skup družimo in da se imamo super fino fajn. Kolikrat sem rekla zdaj le besedo družba, jih doštev. Glavnem, hvala, da ste moja družba in gremo na dobro glasbo, ki jo prinese nova ura skupnega druženja, ki je pred nami.
4: S popolnim občutkom.

0: Dan Duh Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
3: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
2: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
3: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
4: Čarobno.
5: Aktualno.

Izak Palma, če te kdaj spustim iz rok, ja, če česa ni zapustiti iz rok, nog, glave, srca, je to roštiljada prdolencu, ki se zgodi čez točno, veste, koliko dni. Oziroma, koliko noči gremo še danes spat, pa v sredo, pa v četrtek, pa je pa tukaj že roštiljada. Tako da praktično tri noči, trije dnevi, pa bo tukaj 25. Petek, 29. maj, pa res. Ne noči vadiš, greš, da me napiješ, dižiš ruke. Nina Donelje bo tudi z nami. Verjamem, da bo zapela njen najnovejši, najbolj frišen hit in to so Neke oči zelene. No, naliv nam bo pa čistega vina tudi. Reci, reci, da boš tu ostala. Naštile Notrič. Pa Anja Melini pride pa Petkov pumpa, pa Dejan Munjak velje tudi svoje barabe, v svoje barabe. No, prihaja pa tudi Dražen Zečič in pa še en gospodič, en mladenič. Seveda, če smo se vsi naučili tole. Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katama, katamaran. Imamo še tri dni, da se naučimo tele gibe, katamarana, tako da pridite si pogledat videospot od Basija. Slišimo pa katamarana tudi v nadaljevanju, še dve glasbene poslastice, potem pa že res Luka Basi na aktualu. Sončna glasba, dobrina pri srcu, na zvetno ušim si, ovla na zvalu. 19 minut, čez 20 pa Maligani, dobro večer. Reci,

0: Aktual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Z nami sončenje vsak dan.

Oliver Dragojević in cesarica in točno 7 minut do 9. Dober večer. Ja, Billie Jean King je ena gospodična oziroma gospa, kaj ti stara je že 82 let, no in mi grede, pri teh letih je diplomirala na Univerzi v Kaliforniji in nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala, bi lahko rekel, zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine. Tako da, dragi moji, nikoli ni prepozno za karkoli. Nije vrej.

0: buhri kabimo delal pri 82-ih. Mogoče pa tudi mi dokončamo kakšen študij. Ampak ker se veste, moramo živeti v trenutku tukaj in zdaj in važno je samo to, kar se zgodi zdajle in pred nami še dve glasbeni poslastici, preden ura odbije 9, jadranski maestrali in pa Klapa More, nije vredno, sine moj, že tako je zdajle v naših ožezih.
1: Sonce, pomlad.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Začerem po noči bo jasno, jutranje temperature od 12 po vse tja do polnoletnih 18 že za dobro jutro, drugače pa jutri čez dan jasno, no sredi dneva in popovdne pa se v notranjosti Slovenije pojavljajo krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature čez dan precej visoke od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Točno 3 minute čez 21, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Vse teče kot po maslu, zaprt pa še vedno izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti. Če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni. 0 80 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Ceran.
1: Hej, dragi moji aktualovci, 4 minute čez 21 in 26. maj na koledarju, kar pomeni, da še nekajkrat gremo spat, pa že gremo spet v hribe. 6.6. gremo na Nanos in jaz se tega dogodka na Nanosu zelo veselim. Vsega bom pa v bistvu veselila tako od daleč, ker bomo nekateri aktualovci in relaksovci že napakirani na avtobusu in šibali proti Pagu. Tako da jaz upam, da boste vsi ostali hodili še na mesto nas. Mi vas bomo pa pozdravčke poslali z avtobusa in vam malo pomahali tja gor. Torej, 6.6. Nanos, gremo v hribe. Drugi dogodek 17. sezone. Vsi, ki bomo pa žurali skupaj na Pagu, se pa pol vidimo na tretjem dogodku, gremo v hribe. Ja, do zakrat je še par dni, tako da moramo zdaj, ko bo lepo vreme, izkoristiti, iti na kakšen sprehod, na kakšen hribček, da mal pridemo v kondicijo. Ker se veste, tudi ko plešemo in pojemo, rabimo kondicijo na nek drug vrste način. No, ampak zdaj bomo nabirali kondicijo ob eni taki mal bolj nežni, mirni, čuteči.
2: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.
1: Severina. Pasalbo. Objemte koga, če ga imate zdaj okoli sebe, če ne pa sami sebe. Se veste, najbolj moramo imeti radi sami sebe, da imamo potem lahko radi tudi druge. No, še sem z vami. Torek je danes počasi nam že maha v slovo. Mi pa uživamo ob dobri glasbi.

0: Walova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: za premik.
1: Vsak dan, kot vedno, prinaša veliko idej za obisk prireditev in zanimivih krajev, v našem namigu pa ponujamo nekaj idej. Kot del serije dogodkov Odkrivaj Evropsko unijo, ki gosti Hiša Evropske unije, bo jutri ob 18. uri Hišo Evropske unije napolnila glasba legendarnega ciprskega skladatelja Mariosa Tokasa. Obiščite Hišo Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani, kjer bo poseben večer ciprske glasbe, zgodb in okusov, kjer boste odkrivali bogato kulturno dediščino Cipra, po koncertu pa sledi druženje o pokušini tradicionalnih ciprskih dobrot. Vstop je prost, prijava pa obvezna na elektronskem naslovu info@hisaeu.si. V okviru sredinih igrarij v mestni knjižnici Grosuplje od 16.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še enkrat zadnjič danes pogledamo glasbeni ring, potem pa imate časa še vse do jutri zjutraj, ko zvemo, kdo je zmagovalec, kdo je prejel več vaših klikov, več vaših glasov. Danes v glasbenem dvoboju dve veliki imeni glasbe, hrvaške glasbe, dalmatinske glasbe. Na eni strani izjemno močen, zelo znani tenor Dinko Cocek.

0: Na drugi strani pa Tomislav Ivčič.
1: Z galebima na moru.
0: Minko, težko predstavam. Ok, Tomislav Ivčič.
2: Kale larga, kale larga, kale larga, moja radosti.
0: Na hrvaških forumih ljudje še danes pogosto omenjajo in so mnenja, da sta to dva najboljših pevcev hrvaške glasbene scene. In jaz se z njimi strinjam. Odločitev je pa vaša, katera vam je lepša, torej Tomislav Ivčič in Kale Larga ali Vinko Coce Ribari. Skok na našo spletno stran, Facebook in Instagram.
3: Glasujmo na Facebooku,
4: Instagramu
3: in radioaktual.si.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: Zdaj pa nam zapoje naša jutranja voditeljica Martina Švab, ki jo bomo leto slišali tudi na CMC festivalu s tole pesmijo Napila se dušo moja.
5: Ti i ja.

Aktual kum. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: en za moje ušesa. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem z vami, če se za paket svežih novic. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jasen bo tudi jutrišnji dan, vsaj prva polovica dneva, no popoldne pa v notranjosti Slovenije pričakujemo plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 33. Pet minut pred deseto pa še lepo zdrav in skok na slovenske ceste. Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zaradi del na cesti pa zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno, varno, previdno voščim v družbi Aktuala. Vse do cilja.

Neka živim kako živim, pravi Davor Adolfi na aktualu. Dober večer, družba. Ura je odbila 10, Taja Arlič se družim z vami, ampak ne še v tejle uri. Tole uro vas prepuščam v roke Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Tako da ostanite z nami, vsi tisti aktualovci, ki pa se počasi odpravljate spat, pa naslednji komad je samo za vas. Mirno spavaj, ružo moja, Vinko Coce.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič. In Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. Preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidene mesto. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temelijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

Korak za znanost. Korak za znanost. Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilo tveganja označila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Radio Aktual Kum.
3: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
3: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
4: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
4: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktualkum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer, družba, Taja Arlič, se družim z vami. In danes je, sploh ne morem verjeti, ko takole gledam na koledar, zadnji torek v mesecu maju. Ha? Kam čas beži. Prihodnji teden nastopamo v juni, ampak nismo še tam, še kar nekaj res dobrih komadov bomo slišali do tedaj v tejle uri, pa skupaj preverimo, kaj nas najbolj privlači pri ljudeh. Še prej pa, dobre.

0: aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Colin Marko, Picotič, Pico. Na aktualu, kad more priča, dober večer, el družba. A veste, kaj je zanimivo? Ja, raziskave dejansko kažejo, da ljudje ne iščemo samo videza. Ena večja raziskava je celo pokazala, da so bili ljudje, ki so jih opisali kot prijazne in velikodušne, ocenjeni tudi kot fizično bolj privlačni. Torej, karakter lahko dobesedno spremeni način, kako nekoga vidimo.

To mi je jedan život s tobom, Ivana Kovač, na Aktualu, dobar večer, družba. Pa recimo, tudi humor, dragi aktualovci, to ni samo nek dodatek, ampak znanost pravi, da smeh ustvarja občutek povezanosti in zaupanja. Zato nas pogosto najbolj pritegne nekdo, ob katerem se počutimo sproščeno. Ne nujno najbolj glasen človek v prostoru, ampak tisti, ob katerem čas mine čist prehitro.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Sugeno, Jacques in pa Erika. Na aktualu, dober večer, družba, pa Teja sem z vami. Še ena zanimiva stvar, raziskave o govorici telesa kažejo, da ljudje neverjetno hitro zaznamo odprtost. Očesni stik, nasmeh, način, kako nekdo posluša, vse to možgani berejo skoraj da avtomatsko. In veliko krat ravno zaradi tega nekdo izpade bolj privlačen kot nekdo, ki je na prvi pogled popoln.

Ljubav, Sergej Četković na aktualu. Dober večer, družba in pa še najbolj fascinantno dejstvo. Raziskave kažejo, da smo ljudje pogosto najbolj privlačni takrat, ko nismo popolni. Obstaja celo psihološki efekt, kjer simpatična, mala napaka ali pa nek neroden trenutek človeka naredi bolj pristnega in bolj všečnega, ker deluje resnično, malo manj popolno in zato tudi bolj človeško.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktualci, dober večer. Ja, Arlič, še naprej ustrajam skupaj z vami. Super se imamo, družimo se pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v avtomobilu, skratka povsod. Seže aktual. Nadaljujemo z dobro glasbo v tejle uri, pa se bomo spominjali. Malce gremo nazaj v leto 2000, moja letnica rojstva. In spominjali se bomo sicer, katere stvari iz leta 2000, oziroma teh let, no, najbolj pogrešamo.

0: aktual na CMC Festivalu 2016.
1: Mane mojne, grupa Boss na aktualu. Ja že odštevam dneve, še malo, pa bo tukaj datum, ko gremo v Vodice na CMC Festival, kjer bomo uživo lahko slišali tudi grupo Boss.

Date mogu pismom zvati. Klapa Maslina na aktualu. Dobar večer, družba. Zdaj pa kot obljubljeno, spominjamo se, katere stvari iz leta 2000 najbolj pogrešamo. Ja, po moje predvsem to, da smo bili malo bolj povezani med sabo. Ko ste nekoga poklicali na stacionarni telefon in nikoli niste vedeli, kdo se bo zares oglasil. Pa, ko ste se zmenili za kavo ali pijačo, ste dejansko prišli, ker ni bilo sprotnega odpovedovanja po telefonu. In tako.

Fost o Anca Band din Târniulcița. Dragi actualoții, eu temle în videospotul gratuit din așa. Actualo ca Jana Vidmar, cešenista, jaz mislim da si morate ta spot pogledati. Drugače pa nadaljujemo s temo, kaj pogrešamo izpred 20-30 let. Recimo, to so bili časi, ko telefoni še niso bili center sveta. Dajmo si priznati, SMS-i so bili kratki, slike so bile meglene, oziroma bolj meglene kot jasne, ampak nekako smo imeli manj stresa. Danes pa imamo vse aplikacije tega sveta, pa vseeno vsi pravijo, da nimajo časa.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

dober večer, družba, in pa še, dajmo skupaj preveriti, kaj še pogrešamo izpred 20-30 let. Mogoče nekaj zelo preprostega, včasih smo znali biti bolj pristni. Ko ste šli na dopust, vas ni nihče iskal vsako minuto, ko ste bili na pijači, ni bilo 5 telefonov na mizi in mogoče ravno zato danes toliko ljudi pogreša tisti bolj miren tempo življenja. Kaj pa vi, dragi aktualen? Aktualu, doza rizika, dober večer, družba in pa še, dajmo skupaj preveriti, kaj še pogrešamo izpred 20-30 let. Mogoče nekaj zelo preprostega, včasih smo znali biti bolj pristni. Ko ste šli na dopust, vas ni nihče iskal vsako minuto, ko ste bili na pijači, ni bilo 5 telefonov na mizi in mogoče ravno zato danes toliko ljudi pogreša tisti bolj

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še 1 leto igranja na najvišji ravni. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi 2 otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktual. Godine su

0: Godine su pomele, vragove ja.
1: Ura je odbila ena, dober večer, družba, Teja Arlič se... Družim z vami in skrbim za dobro glasbo na aktualu. Vi pa, če ste trenutno na cesti doma ali pa nekje v nočni izmeni, lep pozdrav vsem budnim ob tej uri. Nadaljujemo z dobro glasbo, tukaj Džavoli in

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

Še ena žena, mama, kraljica. Tanja Žagar je bila tole s komadom Hvala, ker si ob meni ti, in tudi jaz se moram ob tej priložnosti zahvaliti vsem vam, dragi aktualovci. Hvala, ker ste z nami tudi ponoči.

na aktualu. Dober večer, družba. V naslednji sekundi pa že komad za vse žene. Žene smo zakon in moški se morajo strinjati s tem. Druga mi tak ne prostane. Muška

0: Virtual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

na Rozga, na Aktualo. Oh, koliko je ta dama dobra, dober glas ima, dober zgleda. Jaz upam, da bom tudi pri njenih letih vsaj pol tok dobra kot ona. Skratka, še ena res vrhunska dama, Severina, djevojka sa sela, sploh ne vem, kjer je boljša.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenija je od začetku izvajanja